0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I've heard people say that too much of anything

Još uvijek lijepa si, al noćas odlazim.

0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.
1: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
2: Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature zraka između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovi.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Odmorite se u Srebrni radio.
1: Vi pratite Talase radio Srebrnika, poštovani slušalci, slijedi i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrnik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Tinja, magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići, a policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljima Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14. Za vozače prema Banovićima radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Radina. Putujete li prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vukovije Gornje. Za vozače prema Kladnju radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18 na putu od Tuzle prema Sarajevu. A ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Donja Orahovica, magistralna saobraćajnica M17. Policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Pod Gajevi, a za vozače kroz gradsko područje Tuzle stacionirani radar, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, policijska stanica Centar. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo je jutarnji program na Talasima Radio Srebrenika. Naravno, poštovani slušalci, ovo jutro počinjemo blokom servisnih informacija, a u nastavku slijedi izvještaj koji nam stiže iz policijske stanice u Srebreniku. Bila je to mirna noć, bez narušavanja javnog reda i mira, bez zabilježenih na svu sreću i krivičnih djela, a nisu registrovane ni saobraćajne nezgode. Ovaj pozitivan bilten, nadamo se da će ostati u danima što slijede, osobito ovim danima vikenda koji su pred nama, dakle bez ikakvih intervencija. Pa se nadamo da takva bezbjednosna situacija slijedi nam jer i u narednim danima. Još jednom vozačima apel za oprezniju vožnju, smanjite gas.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Jutarnji program i Srebrni radio, nastavljamo blok servisnih informacija, kontaktirali smo dežurne u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, 78 pacijenata pregledano, 5 terenskih intervencija i 3 pacijenta koja su upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, srebrenički vatrogasci imali su 8 tehničkih intervencija, reč je o dostavi pitke vode za ugrožena naselja, na svu sreću nije bilo intervencija na gašenju požara.
2: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Radovi na elektrodistributivnoj mreži, poštovani slušalci, aktualni su i danas, zbog čega neće biti napajanja električnom energijom na području grada Tuzle, i to u naseljima Dragunja Gornja i Dragunja Srednja u terminu od 9 do 15 sati i 30 minuta. A riječ je o planu elektrodistribucije Tuzla na rekonstrukciji elektrodistributivne mreže.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Jutarnji program i Srebrni radio. Nastavljamo blok servisnih informacija. Kontaktirali smo dežurne u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. 78 pacijenata pregledano, 5 terenskih intervencija i 3 pacijenta koja su upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, srebrenički vatrogasci imali su 8 tehničkih intervencija. Reč je o dostavi pitke vode za ugrožena naselja. Na svu sreću nije bilo intervencija na gašenju požara.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Bio je to još jedan reklamni blok na talasima Srebrenog radija. 7 sati 34 minute, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živjenice. A poštovani slušalci, detaljnija analiza vremenskih prilika ili ti prognoza za područje grada Srebrenika glasi ovako. Ponesite kišobran sa sobom jer posle podne između 14 i 19 sati očekuju se pljuskovi sa vjerovatnoćom od 55%. Jutro će biti svježije oko 13 stepeni, pa krenite sa tanjim slojem odjeće koji ćete moći skinuti, a do popodneva temperatura će ići i do 22 stepena Celzijusovih, vjetar slab do umjeren. Ultravioletni indeks je prilično nizak, 3, i nema problema što se tiče zračenja od sunca. Uz vlažnost vazduha od 97% mogući je osjećaj isparine, ali neće biti pretoplo. Kažemo, dakle, u terminu od 14 do 19 sati očekuju se intenzivnije padavine, pa u tom smislu, ukoliko budete vani ili nešto radili vani, onda svakako nešto što vas može zaštititi od kiše treba će vam tokom dana. Tako kaže Federalni hidrometeorološki zavod.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa evo jedna informacija vezana je naravno za grad Tuzlu. Za srijedu 16. septembra u 11 sati ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona najavljen je mirni protest građana povodom odluke o određivanju jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla, prenosi portal vijesti.ba. Poziv na protest objavljen je u Facebook grupi Grad Tuzla, koja okuplja više od 30.000 članova, a objavio ga je administrator grupe Omer Isović. Organizatori navode da cilj protesta nije opravdavanje postupka maloljetnice, niti okupljanje protiv tužilaštva, suda ili policije, već zahtjev da nadležne institucije prilikom donošenja odluka sagledaju sve okolnosti koje su prethodile ovom događaju. U pozivu se navodi da je djevojčica prema tvrdnjama organizatora prije incidenta bila izložena dugotrajnom maltretiranju, te da je njen otac ranije prijavljivao probleme i tražio zaštitu. Ove tvrdnje za sada nisu potvrđene u javno dostupnim informacijama nadležnih institucija. Zahtjev je jednostavan da nadležne institucije hitno preispitaju potrebu njenog daljeg pritvora i razmotre mogućnost da se brani sa slobode uz nadzor roditelja, stručnu pomoć i psihološku podršku, navedeno je u ovom pozivu. Organizatori su pozvali građane da protest protekne mirno i bez incidenata, vrijeđanja i prijetnji, političkih poruka. Ističu da žele ukazati i na potrebu pravovremene institucionalne zaštite djece. Podsjećamo, Općinski sud u Tuzli ranije je 14-godišnjoj maloljetnici odredio jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaja ubistva i pokušaja nanošenja teških tjelesnih povreda. Slučaj se odnosi na događaj od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, a prema navodima kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, maloljetnica je osumnjičena da je upotrijebila nož i povrijedila dvije djevojčice. Protiv maloljetnice pokrenut je pripremni postupak, dok tužilaštvo Tuzlanskog kantona i istražitelji odjeljenja krim policije policijske uprave Tuzla nastavljaju istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja. Važno je naglasiti da određivanje pritvora ne znači da je krivica maloljetnice utvrđena, a s obzirom na to da su u slučaju uključena djeca, njihov identitet kao i drugi podaci koji bi mogli dovesti do njihove identifikacije moraju ostati zaštićeni. Prenosimo dakle informaciju sa portala vijesti.ba.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Pratite program na talasima Srebrnog radija, a ulaznice za utakmice Bosne i Hercegovine i Švedska koja će biti odigrana u Zenici puštene su sinoć u prodaju i sve karte dostupne putem stranice event.ba rasprodane su za samo pola sata. Pristup ulaznicama imali su svi korisnici registrovani na sajtu Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Razlog za pravu pomamu nije sama utakmica niti protivnik, već činjenica i da će se te večeri od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine oprostiti Edin Džeko, najbolji igrač i najbolji strelac u historiji našeg nacionalnog tima. Brojni navijači žele da dio historije podijele te večeri u Zenici sa tribina Zeničkog stadiona i odaju priznanje Edinu Džeki. Inače, kako se navodi u brojnim medijima, ulaznice koje su već planule u prvom krugu prodaje, sada su u ilegalnoj prodaji. Ono što je već loša praksa godinama, internet su prepravili oglasi u kojem se preprodaju ulaznice čim je završena predprodaja. Naravno, ulaznice će se tu prodavati po znatno većoj cijeni od uobičajene. Podsjetimo još jednom, cijena pojedinačnih ulaznica za utakmicu iznosile su tribina Zapad 60 maraka, tribina Istok 50, tribina Sjever i Jug 40 konvertibilnih maraka.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U izraelskom napadu na sjeveru Gaze poginule su najmanje 4 osobe, među kojima i 2 djece, saopštili su iz tamošnje bolnice Šifa. Izraelska vojska je navela da je u napadu poginuo jedan pripadnik militantne grupe, a prema navodima bolnice Šifa, gdje su tijela prevezena, među poginulima je 2 djece nakon novog izraelskog napada na Bet Lahiju na sjeveru Gaze. Sedmočlana delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Europe predvođena Johnom Birkom boravit će u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra u okviru predizborne posjete sa ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Delegacija će se u Sarajevu sastati sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, članovima kolegija Doma naroda i predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i sa liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je od nadležnih vlasti zatražilo ukidanje nepotrebnih i neosnovanih fiskalnih i parafiskalnih nameta privredi. Poslodavci traže ukidanje i smanjenje brojnih parafiskalnih nameta u svim oblastima poslovanja, a u cilju smanjenja neopravdanih nameta koji povećavaju troškove poslovanja i uspostavu jedinstvenog registra parafiskalnog nameta. Smatraju da je potrebno provesti najmanje 10 reformskih mjera u roku od 12 mjeseci. Najmanje 2350 je fiskalni namet, odnosno 83,9% koji se odnose neposredno na firme, samostalne djelatnosti, osiguravajuća društva i druge pravne i privredne subjekte, navode u Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća građane da će danas 11. septembra u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini biti održani testni izbori u periodu od 9 do 15 sati. Testno glasanje bit će organizovano i u Tuzli, gdje će građani također moći glasati od 9 do 15 sati. U pojedinim lokalnim zajednicama testiranje će se osim na imaginarnim biračkim mjestima organizovati i na lokacijama koje se koriste tokom redovnog biračkog procesa. Iz Centralne izborne komisije pozivaju građane da se odazovu testnim izborima kako bi se nove procedure i izborni sistem proveo prije održavanja izbora. Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini i dalje na veoma niskom nivou pokazuje najnovije istraživanje javnog mnijenja koje je predstavila Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Prema rezultatima istraživanja, čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, jer 11% građana navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. Najveće povjerenje građani trenutno uživaju u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, 21,5% ispitanih. Nakon nje je Koalicija pod lupom sa 20,7% ispitanih. Strankama i kandidatima sa listi vjeruje tek 9,28% građana, a uprkos niskom nivou povjerenja u izborni proces, 73,5% građana Bosne i Hercegovine navodi da će izaći na predstojeće izbore. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da će se testni izbori održati danas u periodu od 9 do 15 sati, i to na sljedećim biračkim mjestima. Lokacija Dom kulture, imaginarno biračko mjesto 049A00. Na ovom biračkom mjestu mogu glasati svi glasači sa prebivalištem na području grada Srebrenika. 049A023 Srebrenik Dom kulture, a na ovom biračkom mjestu mogu glasati samo glasači koji su registrovani za glasanje na navedenom biračkom mjestu. Na lokaciji Čehaje bit će organizovano biračko mjesto gdje mogu glasati samo glasači registrovani za glasanje na ovom biračkom mjestu, a testni izbori imaju za cilj provjeriti funkcionisanje izbornih tehnologija i njihove povezanosti sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, kao i provjeru tehničkih uslova potrebnih za njihovu primjenu u izbornom procesu. Pozivaju se svi građani Srebrenika da se odazovu današnjim testnim izborima i svojim učešćem doprinesu uspješnoj provjeri izbornog procesa i tehnologije. Mreža udruženja Moje pravo Tuzlanski kanton zatražila je od kantonalne vlade hitan sastanak, kako navode, zbog višegodišnjeg izostanka konkretnih rješenja za probleme djece i osobe sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. U otvorenom pismu upućenom premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću, kantonalnoj vladi i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona podsjećaju da tematska sjednica o položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom održana je 10. juna ove godine. 3 mjeseca nakon nje iz mreže traže odgovore o tome što je konkretno urađeno na realizaciji zaključaka. Mreža ukazuje i na probleme sa subvencijom prevoza za djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju, ovogodišnjim žalbama roditelja u vezi sa asistentima u nastavi, ABA terapijom, mjesečnom novčanom pomoći od 71 konvertibilnu marku, koja prema njihovim navodima nije povećana od oktobra 2022. godine, te osnivanjem radnih centara. Od vlade Tuzlanskog kantona traže da najkasnije do 14. septembra sazove sastanak sa predstavnicima ovog udruženja uz prisustvo ministara čije su nadležnosti povezane sa navedenim pitanjima. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature zraka između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdohum.
0: Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. Vi pratite Talase radio Srebrnika, poštovani slušalci, slijedi i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrnik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Tinja, magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići, a policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljima Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14. Za vozače prema Banovićima radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Radina. Putujete li prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vukovije Gornje. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18 na putu od Tuzle prema Sarajevu. A ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Donja Orahovica, magistralna saobraćajnica M17. Policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Podgajevi, a za vozače kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, policijska stanica Centar. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak, Modrića, Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-647.

0: 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Blago osvježenje, poštovani slušalci, stiglo je u ove naše krajeve i znatno je ugodnije i ovo jutro, jer i tokom dana u odnosu na one tropske vrućine koje su bile zabilježene u proteklim danima. Međutim, poštovani slušalci, vrućine su sve više u tom kontekstu da ugrožavaju živote ljudi u Europi. Smrtnost povezana sa visokim temperaturama značajno je porasla u evropskim gradovima, a posebno su ugroženi stari ljudi. Prema novom istraživanju objavljenom u časopisu The Lancet, broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom povećan je u čak 98,7% evropskih gradova u odnosu na kraj prošlog vijeka. Najveći porast zabilježen je u Južnoj Europi, a u periodu od 2015. do 2024. godine evidentirano je prosječno 132 dodatna smrtna slučaja povezana sa vrućinom na milion stanovnika, što je 161% više nego između 1991. i 2000. godine. Evropski prosjek iznosio je 82 dodatna smrtna slučaja na milion stanovnika. Naučnici upozoravaju da evropski gradovi sve snažnije osjećaju posljedice klimatskih promjena. Kontinent se zagrijava brže od drugih dijelova svijeta, dok su ekstremno visoke temperature sve češće. Problem dodatno povećavaju i šumski požari, a broj dana tokom kojih su stanovnici evropskih gradova izloženi dimu porastao je za 7% između 2003. i 2023. godine. Klimatske promjene utiču na širenje zaraznih bolesti. Komarci koji prenose dengu, ziku i čikungunju sve se više šire Europom, pa se ove bolesti češće pojavljuju i u evropskim gradovima, pokazuju najnovija istraživanja. Dakle, klimatske promjene koje su zahvatile evropski kontinent nimalo da tako nisu obećavajuće, a što iz godine u godinu sve gore i gore, praktično da tako kažemo, i sa vrućinama i sa pojavama ovih zaraznih bolesti. Ono što moramo reći, čovjekovo djelovanje uslovilo je sve ovo. Zagađenje zraka, staklenički plinovi i sve to se odražava na samu klimu, pa stoga sami smo krivi za onom što nam se dešava.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite prije podne uz Srebrni radio, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku reč je o aktivnostima Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Naime, u ovoj godini pokrenute su aktivnosti na dogradnje informacionog sistema, te na taj način se ušlo u novu fazu digitalne transformacije. Kroz nadogradnju informacionog sistema uveli su novi modul e-ampula, modul koji je definisan da prati nabavku ampuliranih lijekova, prati utrošak ampuliranih lijekova po zdravstvenim ustanovama, te stanje ampuliranih lijekova po ustanovama. E-ampula je modul koji je dio šireg procesa prelaska na elektronske usluge u zdravstvo Tuzlanskog kantona sa ciljem da omogući direktnu primjenu terapije u domovima zdravlja, te poveže zdravstvene ustanove radi lakšeg i bržeg ostvarivanja prava na terapiju, navode i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Za osiguranike to znači da neće više plaćati ampulirane lijekove ličnim sredstvima, a zatim podnositi zahtjeve za refundaciju troškova za nabavku lijekova. Uvođenjem modula e-ampula svim osiguranim licima koji ispunjavaju uslove u skladu sa listom ampuliranih lijekova bit će omogućena terapija direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i domovi zdravlja od 1. septembra počeli su proces digitalizacije ampuliranih lijekova. Osiguranicima koji ispunjavaju uslove na osnovu indikacije ovlašteni ljekar kreira recept za ampulirani lijek koji se integriše kroz aplikaciju gdje se automatski evidentira da je pacijentu lijek apliciran, evidentira vrsta lijeka, doza i ostali parametri neophodni za digitalnu kontrolu nad lijekovima u zdravstvenim ustanovama, ističu u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice.
2: Centar za vaš dom.
3: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a gorivo je ponovo u žiži interesovanja. U protekli 15 dana zabilježen je postepen rast prosječnih maloprodajnih cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa danas prosječna cijena dizela iznosi 3 marke 49 feninga po litru, benzina Super 95 3 marke 16, a benzina Super Plus 98 oktana 3 marke i 25 feninga. Podaci su Federalnog ministarstva trgovine. Na današnji dan prosječne cijene aditivnog dizela i aditiviranog benzina Super 95 više su za 0,03 konvertibilne marke po litru u odnosu na odgovarajuće standardne derivate, potvrdili su iz Federalnog ministarstva trgovine. Inače, prosječna cijena dizela je od 26. avgusta do 10. septembra porasla sa 3,43 na 3,49 konvertibilnih maraka po litru, odnosno za 0,06 konvertibilnih maraka. Rast je u posmatranom periodu zabilježen i kod benzina 95 oktana. Prosječna cijena ovog derivata povećana je sa 3,04 na 3,16 maraka po litru, što predstavlja rast od 0,12 konvertibilnih maraka po litru. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu direktno utiče i na kretanje cijena naftnih derivata i na bosansko-hercegovačkom tržištu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Danas je Radio Srebrnika, poštovani slušalci, a u nastavku uz pozdrav naravno svim vozačima koji nas ovog trenutka prate, ma gdje da putujete, neka vam je ugodna, sretna i bezbjedna vožnja vama i naravno vašim suputnicima, ako možemo tako reći. A u nastavku jedna priča upravo koja se tiče vozača. Naime, posljednji dana među mehaničarima i ljubiteljima automobila viralna priča je o takozvanoj japanskoj metodi zamjene ulja, za koju se tvrdi da može pomoći motorima da dostignu čak 1.000.000 pređenih kilometara, poštovani vozači. Priču je popularizirao američki mehaničar Tyler John Wesley, koji je rekao da je uprkos 20 godina iskustva bio iznenađen ovom metodom. Wesley je otkrio viralnu proceduru u kojoj se ulje mijenja dva puta uz dva filtera, a prije prve izmjene dodaje se još jedan litar ulja. Procedura mu djeluje pretjerano, ali priznaje da neki tvrde da su tako održavani motori dostigli čak 1.000.000 kilometara. Kako funkcioniše ova metoda? Mehaničar kaže da japanska metoda zamjene ulja podrazumijeva da se postojeće ulje prvo zagrije na normalnu radnu temperaturu, a zatim se u motor doda još 1 litar ulja prije ispuštanja starog ulja. Novo ulje se tako pomiješa sa starim, a motor treba određeno vrijeme raditi. Odnosno, automobil treba preći nekoliko kilometara kako bi se svo ulje zagrijalo na približno istu temperaturu. Nakon toga se vruće ulje ispušta bez čekanja da se ohladi, jer bi viša temperatura trebala omogućiti da se ispusti veća količina starog ulja. Automobil se kratko vozi, pa se i to ulje ponovo ispusti. Postupak se može ponoviti još jednom, nakon čega se sipa konačno ulje i ugrađuje novi filter. Cilj je da se iz motora ukloni što veća količina starog ulja i eventualnih naslaga. Naime, nakon obične zamjene uvijek određena količina starog ulja ostane u motoru. Procjene govore približno 5 do 10%, zavisno od konstrukcije, a višestrukim izmjenama taj procenat može se svesti na gotovo zanemariv nivo. Najsporniji dio ove viralne verzije jeste tvrdnja da prije prvog ispuštanja treba dodati još 1 litar ulja. To nije pronađeno kao standardna japanska preporuka, a šta više, kod motora koji koriste 4 ili 5 litara ulja, dodatni litar može značajno prekoračiti maksimalan dozvoljeni nivo i potencijalno napraviti problem. Zato se ovaj dio procedure ne može preporučiti bez provjere konkretne specifikacije motora. Među japanskim entuzijastima postoje različita mišljenja. Jedni smatraju da među zamjena ima smisla ako se želi motor ostaviti sa što manjom količinom starog ulja. Drugi opet smatraju da je jednostavnije i efikasnije češće mijenjati kompletno ulje i na kraju metoda je preskupa. Umjesto nove izmjene, nakon svega 15 do 20 minuta rada, moguće je recimo jedna dodatna zamjena nakon nekoliko hiljada kilometara. To ima smisla zbog aditiva u motornom ulju. Ona već sada sadrže deterđente koji pomažu u održavanju čistoće motora, ali im je potrebno vrijeme i određena kilometraža da djeluju. Ono što je mnogo važnije jeste činjenica da japanski proizvođači zaista češće propisuju kraće intervale zamjene ulja. Honda, na primjer, u Japanu za turbomotore preporučuje zamjenu ulja svakih 5.000 km pređenih ili 6 mjeseci, dok se u težim uslovima interval dodatno skraćuje. Za atmosferske motore intervali mogu biti 10.000 do 15.000 pređenih kilometara, zavisno od uslova vožnje, dok kod sportskih automobila mogu se koristiti još kraći intervali. Eto, tako to Japanci rade što se tiče zamjene ulja, a na vama je da prihvatite njihovu metodu ili i dalje nastavite po svom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U izraelskom napadu na sjeveru Gaze poginule su najmanje 4 osobe, među kojima i 2 djece, saopštili su iz tamošnje bolnice Šifa. Izraelska vojska je navela da je u napadu poginuo jedan pripadnik militantne grupe, a prema navodima bolnice Šifa, gdje su tijela prevezena, među poginulima je 2 djece nakon novog izraelskog napada na Bet Lahiju na sjeveru Gaze. Sedmočlana delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Europe predvođena Johnom Birkom boravit će u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra u okviru predizborne posjete sa ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Delegacija će se u Sarajevu sastati sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, članovima kolegija Doma naroda i predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i sa liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je od nadležnih vlasti zatražilo ukidanje nepotrebnih i neosnovanih fiskalnih i parafiskalnih nameta privredi. Poslodavci traže ukidanje i smanjenje brojnih parafiskalnih nameta u svim oblastima poslovanja, a u cilju smanjenja neopravdanih nameta koji povećavaju troškove poslovanja i uspostavu jedinstvenog registra parafiskalnog nameta. Smatraju da je potrebno provesti najmanje 10 reformskih mjera u roku od 12 mjeseci. Najmanje 2350 je fiskalni namet, odnosno 83,9% koji se odnose neposredno na firme, samostalne djelatnosti, osiguravajuća društva i druge pravne i privredne subjekte, navode u Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine posjeća građane da će danas 11. septembra u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini biti održani testni izbori u periodu od 9 do 15 sati. Testno glasanje bit će organizovano i u Tuzli, gdje će građani također moći glasati od 9 do 15 sati. U pojedinim lokalnim zajednicama testiranje će se osim na imaginarnim biračkim mjestima organizovati i na lokacijama koje se koriste tokom redovnog biračkog procesa. Iz Centralne izborne komisije pozivaju građane da se odazovu testnim izborima kako bi se nove procedure i izborni sistem proveo prije održavanja izbora. Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini i dalje na veoma niskom nivou pokazuje najnovije istraživanje javnog mnijenja koje je predstavila Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Prema rezultatima istraživanja, čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, jer 11% građana navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. Najveće povjerenje građani trenutno uživaju u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, 21,5% ispitanih. Nakon nje je Koalicija pod lupom sa 20,7% ispitanih. Strankama i kandidatima sa listi vjeruje tek 9,28% građana, a uprkos niskom nivou povjerenja u izborni proces, 73,5% građana Bosne i Hercegovine navodi da će izaći na predstojeće izbore. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da će se testni izbori održati danas u periodu od 9 do 15 sati i to na sljedećim biračkim mjestima. Lokacija Dom kulture, imaginarno biračko mjesto 049A00. Na ovom biračkom mjestu mogu glasati svi glasači sa prebivalištem na području grada Srebrenika. 049A023 Srebrenik Dom kulture, a na ovom biračkom mjestu mogu glasati samo glasači koji su registrovani za glasanje na navedenom biračkom mjestu. Na lokaciji Čehaje bit će organizovano biračko mjesto gdje mogu glasati samo glasači registrovani za glasanje na ovom biračkom mjestu, a testni izbori imaju za cilj provjeriti funkcionisanje izbornih tehnologija i njihove povezanosti sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, kao i provjeru tehničkih uslova potrebnih za njihovu primjenu u izbornom procesu. Pozivaju se svi građani Srebrenika da se odazovu današnjim testnim izborima i svojim učešćem doprinesu uspješnoj provjeri izbornog procesa i tehnologije. Mreža udruženja Moje pravo Tuzlanski kanton zatražila je od kantonalne vlade hitan sastanak, kako navode, zbog višegodišnjeg izostanka konkretnih rješenja za probleme djece i osobe sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. U otvorenom pismu upućenom premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću, kantonalnoj vladi i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona podsjećaju da tematska sjednica o položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom održana je 10. juna ove godine. 3 mjeseca nakon nje iz mreže traže traže odgovore o tome što je konkretno urađeno na realizaciji zaključaka. Mreža ukazuje i na probleme sa subvencijom prevoza za djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju, ovogodišnjim žalbama roditelja u vezi sa asistentima u nastavi, ABA terapijom, mjesečnom novčanom pomoći od 71 konvertibilnu marku, koja prema njihovim navodima nije povećana od oktobra 2022. godine, te osnivanjem radnih centara. Od vlade Tuzlanskog kantona traže da najkasnije do 14. septembra sazove sastanak sa predstavnicima ovog udruženja uz prisustvo ministara čije su nadležnosti povezane sa navedenim pitanjima. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Jači pljuskovi su najizgledni na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature zraka između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdohum.
0: Srebrni radio.

0: Radio.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Prije podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, a nedavno potvrđeni slučajevi morbila u susjednoj Hrvatskoj, od kojih se prvi povezuje sa boravkom na području Kosova, gdje je zabilježen povećan broj oboljelih, još jednom podsjećaju na činjenicu da zarazne bolesti ne poznaju granice. I Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo podsjećaju roditelje da provjere vakcinalni status djeteta i da ne odgađaju vakcinaciju. Putovanje i svakodnevno kretanje stanovništva znači da se virus morbila može vrlo brzo prenijeti iz jedne sredine u drugu. Sam unos virusa ne mora dovesti do daljeg širenja, a presudno je koliko je stanovništvo zaštićeno vakcinom. I zavoda podsjećaju da su morbili jedna od najzaraznijih bolesti. Virus se izuzetno lako prenosi među osobama koje nisu imune, zbog čega jedan uneseni slučaj može biti dovoljan za pojavu većeg broja oboljelih u sredinama u kojima nema dovoljno obuhvata vakcinacijom. Posebno je važno biti odgovoran sad, na početku nove školske godine. Djeca su se vratila u vrtiće i školske klupe i svakodnevno borave u kolektivima, družeći se i ostvarujući velik broj bliskih kontakata. U takvim uslovima mogućnost širenja respiratornih zaraznih bolesti je mnogo veća, a morbili su među nezaštićenim osobama mogu širiti izuzetno brzo. Zbog toga se apeluje na roditelje da provjere vakcinalni status svoje djece i da vakcinaciju ne odgađaju. MRP vakcina koja štiti od morbila, rubeole i zaušnjaka dio je redovnog programa imunizacije. Vakcinacija treba biti provedena pravovremeno u skladu sa kalendarom imunizacije, a ako je neka od predviđenih doza i propuštena ili odgođena, roditelji treba da kontaktiraju nadležnu pedijatrijsku službu da bi dijete što prije nadoknadilo propuštenu vakcinaciju. Vakcinacija djece redovno se obavlja u predškolskim, školskim dispanzerima domova zdravlja. Za sprječavanje širenja morbila potreban je veoma visok i ravnomjeran obuhvat stanovništva vakcinacijom, ističu ljekari.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Jutro uz talase Srebrenog radija, za one koji trebaju nešto za svoj dom, poslovni prostor ili u tom fazonu da renoviraju, Mead & Company Živinice kao sponsor Tačnog vremena nudi vam keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom ili poslovni prostor, poštovani slušalci, a sada je tačno 9 sati i 34 minute. U nastavku govorimo opet to nekim zdravstvenim, jeli, laganim temama, a ovog puta donosimo vam priču o dunjama. Nekada neizostavna u svakoj kuhinji, danas je skoro zaboravljena, ali upravo zato zaslužuje svoj povratak i to u velikom stilu, poštovani slušalci. Dunja se uzgaja već hiljadama godina i u starim kulturama simbolisala je ljubav i plodnost. U mnogim krajevima, pa i kod nas, stavljala se u ormare ili na police, jer je njen prepoznatljiv miris prirodno osvježavao prostor. Znate ono, mirišeš mi kao dunja sa ormara. I danas će dunja, ako je stavite u posudu sa jabukama ili kruškama, ubrzati njihovo sazrijevanje, jer je pravi čarobnjak u kuhinji. Možda nije prva na listi voća koje kupujete na pijaci, ali dunja je prava jesenja zvijezda koja osvaja mirisom i zdravim blagodetima. Nekada neizostavna u svakoj kuhinji, danas je skoro zaboravljena. I upravo zato zaslužuje svoj comeback, i to u velikom stilu. Donosimo razloge zbog kojih ćete željeti da je uvrstite u svoj jelovnik. Naime, za razliku od jabuke ili krušaka, dunja se rijetko jede sirova jer je vrlo tvrda i trpka. Najbolje ju je skuhati ili ispeći, tada postaje mekana i slatka. Pripremiti u kompotu ili džemu, njena aroma čini zimnicu posebno. Dodati u kolače i pite, daje bogat pomalo egzotičan okus. Iskoristiti je i u slanim jelima, zašto da ne, savršeno se slaže sa mesom poput čuretine ili jagnjetine. Dunja nije samo ukusna, već je i prava mala riznica hranjivih materija. Bogata je vitaminom C, jača imunitet u sezoni prehlada, sadrži vlakna koja postiču varenje i daju duži osjećaj sitosti, pa tako ako želite onako mršaviti zdravo, dunja je pravi izbor za vas. Puna je antioksidanata, pomaže u borbi protiv slobodnih radikala i usporava starenje ćelije, a prirodni saveznik je i protiv mučnine, jer čaj od dunjinog lista tradicionalno se koristi za smirenje želuca. Simbol je gostoljubivosti. Dunja se često koristi u narodnoj medicini, naročito za smirivanje kašlja i probavnih tegoba. U mnogim kulturama bila je simbol gostoljubivosti i domaćice su je stavljale na sto kao znak dobrodošlice. Zahvaljujući visokom sadržaju pektina, dunja je idealna za pripremu želeja i marmelada, a iako je pomalo zaboravljena, dunja zaslužuje da se vrati na sto, jer njen miris vraća u djetinjstvo, ukus obogaćuje deserte i jela, a nutritivne vrijednosti čine je pravim jesenjim super voćem. Ako tražite način da oplemenite svoj jelovnik i usput učinite nešto dobro za zdravlje, dunja je pravi izbor za vas, poštovani slušalci. Pa, dragi slušateljke, kada sljedeći puta onako krenete na pijac, što bi rekli, e onda ako vidite dunje, obavezno sebi uzmite. I pozdrav za sve dunje ovog svijeta, za sve one koje se zovu dunjom. Uživajte u talase Srebrenog radija. Idemo dalje svirati malo iz našeg studija.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Talas i radio Srebrnika, bili su to Željko Bebek i Tamburaši, jedna obrada jeli bijelog dugmeta, a u nastavku našeg radio programa još nešto o onome što se zove aktuelni način savremenog života, era, trenda, da tako kažemo, izgleda poput filmskih glumaca, sportista i tako dalje. Tjera nas, poštovani slušalci, na sve načine da ili posjećujemo različite fitness centre, idemo u teretane, uzimamo različite suplemente kako bi izgledali što bolje i što mladolikije. U eri lijekova za mršavljenje koji su promijenili pravila igre, poput Ozempika, potraga za jeftinim i dostupnim prirodnim alternativama, postale su internetski fenomen. Najnovija zvijezda društvenih mreža su Psyllium ljuspice, dodatak prehrani koji zbog svojih djelovanja na sitost dobio naziv Ozempik za siromašne. Za razliku od GLP-1 lijekova koji djeluju na hormonalnom nivou i ciljaju centre za glad u mozgu, Psyllium funkcionira na mnogo jednostavnijem mehaničkom principu. Dobija se iz sjemena indijskog trpuca, a njegov glavni adut izrazito je visok udio topivih vlakana. Njegova uloga u kontroli tjelesne težine proizilazi iz jedinstvenog svojstva da u doticaju sa tekućinom snažno bubri i formira gustu želastu masu. Taj gel u želucu fizički zauzima prostor i usporava probavu, te tako značajno produžava osjećaj sitosti. Upravo to pomaže u boljoj kontroli apetita, smanjuje iznenadne napade gladi i u konačnici može dovesti do manjeg unosa kalorija. Ne radi se o magiji, već o fizici, no koliko je to učinkovito? Sveobuhvatna meta-analiza kliničkih studija pokazuje da konzumacija 10 grama psiliuma dnevno uz obroke tokom nekoliko mjeseci dovodi do prosječnog gubitka od 2 kg smanjenja obima struka kod osoba sa prekomjernom težinom. To potvrđuje da Psyllium nije čudotvorni lijek, već koristan alat u sklopu uravnoteženog načina života. Ključno pravilo kod korištenja Psylliuma jeste unos dovoljne količine tekućine, budući da ova vlakna snažno upijaju vodu. Svaku dozu nužno je propratiti velikom čašom vode i važno je ostati dobro hidriran tokom cijelog dana. Savjetuje se uvijek započeti sa manjom količinom, na primjer pola do jedne kaše dnevno, te postupno povećavati dozu kako se probavni sistem imao vremena prilagoditi. Zbog neutralnog okusa, Psyllium je vrlo lako uklopiti u svakodnevnu prehranu. Za doručak ga je najjednostavnije umiješati u čašu jogurta, kefira ili jutarnji smuti, pazeći da napitak popijete odmah prije nego što se zgusne. Odlično se slaže i sa toplom zobenom kašom. No njegova primjena nestaje sa jutarnjim obrukom. Možete ga koristiti i kao prirodni zgusnjivač za supe i variva. Jednostavna i ukusna ideja za doručak: pomiješate grčki jogurt, kašikicu psiliuma i kašiku čija sjemenki. Pustite nekoliko minuta da omekšaju, pa na vrh dodate nasjeckani kivi i šaku bobičastog voća. Dobit ćete lagan, ali izrazito zasitan obrok za savršen početak dana. Pa neka to bude što da ne i izbori za ovo jutro. Uživajte!

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite Talase Radio Srebrnika, poštovani slušalci, slijedi i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrnik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Tinja, magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići, a policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljima Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14. Za vozače prema Banovićima radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Radina. Putujete li prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vukovije Gornje. Za vozače prema Kladnju radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18 na putu od Tuzle prema Sarajevu. A ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Donja Orahovica, magistralna saobraćajnica M17. Policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Podgajevi, a za vozače kroz gradsko područje Tuzle stacionirani radar, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, policijska stanica Centar. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: nema dosta mi je uspomen.
1: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da očekuje da će se rat sa Iranom okončati nakon novembarskih srednjoročnih izbora za Američki kongres i ponovo zaprijetio napadom na lokacije povezane sa nuklearnim programom Teherana. Austrijski zagovornik europskih integracija Günther Fellinger-Jahn pozvao je Bosnu i Hercegovinu da već od naredne godine odustane od konvertibilne marke i kao svoju valutu prihvati euro. On je na društvenoj mreži X objavio poruku uz grafiku na kojoj je predstavio zamišljeni bosansko-hercegovački novčić od 2 eura sa likom Alije Izetbegovića, zastavama Europske unije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. Kao jedan od glavnih argumenata za uvođenje zajedničke europske valute naveo je činjenicu da je konvertibilna marka već čvrsto vezana za euro. Kao i svakog 11. u mjesecu, Udruženje građana Žene Srebrenice Tuzla organizuje i danas mirni protest na Trgu žrtava genocida u Tuzli, podsjećajući javnost i institucije na najkrvaviji zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. U proteklih 15 dana zabilježen je porast prosječnih maloprodajnih cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa danas prosječna cijena dizela iznosi 3 marke 49 feninga po litru, benzina od 95 oktana 3 marke i 16 feninga, a benzina super 98 oktana 3 marke i 25 feninga. Podaci su Federalnog ministarstva trgovine. Prosječna cijena dizela je od 26. augusta do 10. septembra porasla sa 3,43 na 3,49 konvertibilnih maraka po litru, odnosno za 0,06 konvertibilnih maraka po litru. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je u 2026. godini pokrenuo aktivnosti nadogradnje informacionog sistema te na taj način ušao u novu fazu digitalne transformacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Za osiguranike to znači da više neće plaćati ampulirane lijekove ličnim sredstvima, a zatim podnositi zahtjeve za refundaciju troškova za nabavku lijekova. Svim osiguranim licima koji ispunjavaju uslove u skladu sa listom ampuliranih lijekova bit će omogućena terapija direktno u zdravstvenom ustanovama, odnosno u domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Srebrenik ove godine učestvuje na 22. međunarodnom sajmu ekologije EcoBIS, koji je okupio 218 izlagača na 115 štandova i 6 zemalja i regija Europe, potvrđujući značaj ove manifestacije kao mjesta predstavljanja domaće privrede, povezivanja poslovne zajednice i stvaranja novih poslovnih prilika. Ovog puta predstavnici gradske uprave u Srebreniku imali su priliku razgovarati sa federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemalom Hrnićem, kao i direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save, Senadom Memićem. Razgovarano je o projektima važnim za Srebrenika. Kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, razgovarano je o projektima važnim za Srebrenik i prema razgovorima veoma brzo se mogu očekivati nova infrastrukturna ulaganja u našu lokalnu zajednicu koja su vezana za vodoopskrbne objekte i putnu infrastrukturu. U razgovorima je posebno istaknuti značaj angažmana gradske uprave u Srebreniku u procesu eksproprijacije zemljišta potrebnog za izgradnju brze ceste Tuzla-Orašje, naveo je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da će se testni izbori održati danas u periodu od 9 do 15 sati i to na sljedećim biračkim mjestima. Lokacija Dom kulture, imaginarno biračko mjesto 049A00. Na ovom biračkom mjestu mogu glasati svi glasači sa prebivalištem na području grada Srebrenika. 049A023 Srebrenik Dom kulture, a na ovom biračkom mjestu mogu glasati samo glasači koji su registrovani za glasanje na navedenom biračkom mjestu. Na lokaciji Čehaje bit će organizovano biračko mjesto gdje mogu glasati samo glasači registrovani za glasanje na ovom biračkom mjestu, a testni izbori imaju za cilj provjeriti funkcionisanje izbornih tehnologija i njihove povezanosti sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, kao i provjeru tehničkih uslova potrebnih za njihovu primjenu u izbornom procesu. Pozivaju se svi građani Srebrenika da se odazovu današnjim testnim izborima i svojim učešćem doprinesu uspješnoj provjeri izbornog procesa i tehnologije. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature zraka između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdohum.
1: Srebrni radio.

0: song called Ain't Gonna Cry No More.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: HM Usić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u

111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Thank you very much. Superb, superb. Thank you for this wonderful thing. You are fantastic. Absolutely wonderful. I have to say, we've been right in the middle of a very long tour at the moment. We started in March. We came through Paris, I think, a couple of months ago. We were in Grenoble as well. But then somebody said, well, while you're doing this tour, would you like to come to the Olympia for a night? We said, yes, that'll be just great.
1: Talasi osvježenja 90.8 i 103.
2: Prije podne uz Srebrni radio, a malo ćemo i o beauty tretmanima. Naravno, oni su uvijek aktuelni kada je reč o ljepoti. Sve činimo da budemo što ljepši, a posebno dame, pa je ovo priča za njih. Domaći losion protiv opadanja kose pravi se od samo dva jeftina sastojka, ali postoji jedna stvar koju ne smijete preskočiti. Smjesa se ne koristi odmah, mora odstojati najmanje 2 sedmice prije nego što se procijedi i nanese na tjeme. Upravo to čekanje mnogi preskaču, a recept ne naprave kako treba. Potrebno je samo malo strpljenja i sastojci koje vjerovatno već imate u kuhinji. Losion protiv opadanja kose od maslinovog ulja i bibera. Potrebno vam je 1 šolja maslinovog ulja, oko 200 ml i 1 kašika mljevenog crnog bibera. To je sve. Sipate ulje u staklenu teglu ili bočicu, dodajete biber, promiješate kašikicom i zatvorite. Ulje treba biti obično maslinovo iz bilo kojeg marketa i ne mora biti hladno prešano. Sada dolazi dio koji svi preskaču. Teglu ostavite najmanje 2 sedmice na mjestu bez direktne sunčeve svjetlosti. U kuhinskom ormariću ili ostavi. Protresite je svaki drugi dan. Nakon 14 dana procijedite kroz gazu ili sitnu cjediljku i bacite talog. Ulje će to tada dobiti blago tamnu boju i intenzivni miris, a tek tada je spremno za tretman tjemena, a ne za salatu. Zašto biber ne djeluje ako ga samo pospete? Piperin sastoje koji biberu daje ljutinu, sporo prelazi u ulje i to u masnoću, zato su potrebni dani, a ne minute. Losion napravljen na brzinu je maslinovo ulje sa komadićima bibera koji vas grebu po glavi i zapadaju u razdeljak. 2 sedmice stajanja su cijela poenta ovog recepta. Piperin može blago proširiti kapilare i pojačati dotok krvi u koži, pa se javlja poznat osjećaj topline. Zato se koristi i u nekim tretmanima za mišiće. Ozbiljna klinička istraživanja o rastu kose kod ljudi u ovom slučaju ne postoje, pa ne treba očekivati novu liniju kose. Ovakav tretman eventualno može pomoći da se smanji omljene i da postojeće vlasi duže ostanu na glavi. Kosa mora biti suha kada je reč o nanošenju. Na mokroj kosi ulje se razmaže po dužini i ostane kao teret umjesto da dođe do korijena. Umočite prste, razdvojite kosu i nekoliko redova te utrljate losion u tjeme. Kružnim pokretima 2 do 3 minute. Kašika i po dovoljna je za cijelu glavu. Ostavite sat vremena ili preko noći uz peškir na jastuku, kosu operite šamponom 2 puta. Prvi puta šampon nanesete direktno na ulje prije kvašenja kose. Tako se lakše uklanja bez one klizave opne. 2 puta sedmično je dovoljno, više od toga nije potrebno. Ako osjetite peckanje, crvenilo ili svrbež, pojavi se odmah isperite. Osobe koje imaju psorijazu, seboretični dermatitis ili ranice na tjemenu trebali bi izbjegavati ovaj tretman. Isto važi i za trudnice. Nijedan domaći recept ne treba koristiti bez prethodnog savjetovanja sa ljekarom. I najvažnije, pramenovi koji ispadaju rukama, ćelava mjesta u krugovima ili opadanje koje traje duže od 3 mjeseca nisu problem koji treba rješavati preparatom iz kućne radinosti. U tom slučaju potrebno se obratiti dermatologu.
3: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi.
4: Baila, let me see you dance, baby.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite prije podne uz talase Srebrenog radija. Možda je ovo vrijeme za prvi obrok doručkom, jeli što se zove, i kažu da treba biti najkvalitetniji, najzasitniji, ne treba ga uopšte preskakati, jer doručak je najvažniji obrok u toku jednog dana. E sad, jaja su izbor koji uvijek nam na prvu padne kada treba nešto brzo, lagano i bez pomuke napraviti, a što će, kada je reč o nutritivnim vrijednostima, dati sve one prednosti koje sa sobom takav doručak nosi. Međutim, ovog puta predlažemo kajganu na jedan poseban način. Kada je jednom napravite, vraćat ćete se joj uvijek. Zaboravite na običnu kajganu. Uz nekoliko sastojaka doručak može postati toliko kremast i ukusan da ćete ovaj recept praviti iznova. Kajgana je jedno od najjednostavnijih jela koje možemo pripremiti, ali upravo zbog toga mnogi griješe u njegovoj pripremi. Ako želite da bude mekana, sočna i kremasta, dovoljno je obratiti pažnju na neke detalje. Što vam je potrebno za ovu kajganu? 4 jaja, pa potom 2 kašike mlijeka ili vrhanja za kuhanje, 1 kašika maslaca, malo soli, malo bibera i 50 grama kremastog sira. Svježi vlasac ili peršun po želji. Kako se priprema? Jaja razbijete u zdjelu i lagano ih umutite viljuškom. Nemojte ih previše mutiti jer je cilj da kajgana ostane lagana i prozračna. Dodajte mlijeko ili vrhnje za kuhanje, malo soli i bibera i sve to sjedinite. U tavi na laganoj temperaturi otopite maslac. Kada se zagrije, sipajte smjeso od jaja. Najvažniji dio je da jaja ne pečete na jakoj temperaturi. Lagano ih pomjerajte špatulom kako bi se formirali mekani komadići. Kada su jaja gotova, dodajte kremasti sir i kratko promiješajte. Sklonite tavu sa vatre dok je kajgana još blago kremasta, jer će se nastaviti termički obrađivati od preostale toplote. Na kraju dodajte malo svježeg vlasca ili peršina i dobit ćete mekanu, kremastu kajganu koja je gotova za nekoliko minuta, a upravo će joj dodatak kremastog sira dati potpuno drugačiju teksturu i okus. Kada jednom probate ovako pripremljenu, obična kajgana mogla bi vam postati stvar prošlosti. Uživajte u talase Srebrenog radija.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da očekuje da će se rat sa Iranom okončati nakon novembarskih srednjoročnih izbora za Američki kongres i ponovo zaprijetio napadom na lokacije povezane sa nuklearnim programom Teherana. Austrijski zagovornik europskih integracija Günther Fellinger-Jahn pozvao je Bosnu i Hercegovinu da već od naredne godine odustane od konvertibilne marke i kao svoju valutu prihvati euro. On je na društvenoj mreži X objavio poruku uz grafiku na kojoj je predstavio zamišljeni bosansko-hercegovački novčić od 2 eura sa likom Alije Izetbegovića, zastavama Europske unije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. Kao jedan od glavnih argumenata za uvođenje zajedničke europske valute naveo je činjenicu da je konvertibilna marka već čvrsto vezana za euro. Kao i svakog 11. u mjesecu, Udruženje građana žene Srebrenice Tuzla organizuje i danas mirni protest na trgu žrtava genocida u Tuzli, podsjećajući javnost i institucije na najkrvaviji zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. U proteklih 15 dana zabilježen je porast prosječnih maloprodajnih cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa danas prosječna cijena dizela iznosi 3 marke 49 feninga po litru, benzina od 95 oktana 3 marke i 16 feninga, a benzina super 98 oktana 3 marke i 25 feninga. Podaci su Federalnog ministarstva trgovine. Prosječna cijena dizela je od 26. augusta do 10. septembra porasla sa 3,43 na 3,49 konvertibilnih maraka po litru, odnosno za 0,06 konvertibilnih maraka po litru. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je u 2026. godini pokrenuo aktivnosti nadogradnje informacionog sistema te na taj način ušao u novu fazu digitalne transformacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Za osiguranike to znači da više neće plaćati ampulirane lijekove ličnim sredstvima, a zatim podnositi zahtjeve za refundaciju troškova za nabavku lijekova. Svim osiguranim licima koji ispunjavaju uslove u skladu sa listom ampuliranih lijekova bit će omogućena terapija direktno u zdravstvenom ustanovama, odnosno u domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Srebrenik ove godine učestvuje na 22. međunarodnom sajmu ekologije EcoBIS, koji je okupio 218 izlagača na 115 štandova i 6 zemalja i regija Europe, potvrđujući značaj ove manifestacije kao mjesta predstavljanja domaće privrede, povezivanja poslovne zajednice i stvaranja novih poslovnih prilika. Ovog puta predstavnici gradske uprave u Srebreniku imali su priliku razgovarati sa federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemalom Hrnićem, kao i direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save Senadom Memićem. Razgovarano je o projektima važnim za Srebrenika. Kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, razgovarano je o projektima važnim za Srebrenik i prema razgovorima veoma brzo se mogu očekivati nova infrastrukturna ulaganja u našu lokalnu zajednicu koja su vezana za vodoopskrbne objekte i putnu infrastrukturu. U razgovorima je posebno istaknuti značaj angažmana gradske uprave u Srebreniku u procesu eksproprijacije zemljišta potrebnog za izgradnju brze ceste Tuzla-Orašje, naveo je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da će se testni izbori održati danas u periodu od 9 do 15 sati i to na sljedećim biračkim mjestima. Lokacija Dom kulture, imaginarno biračko mjesto 049A00. Na ovom biračkom mjestu mogu glasati svi glasači sa prebivalištem na području grada Srebrenika. 049A023 Srebrenik Dom kulture, a na ovom biračkom mjestu mogu glasati samo glasači koji su registrovani za glasanje na navedenom biračkom mjestu. Na lokaciji Čehaje bit će organizovano biračko mjesto gdje mogu glasati samo glasači registrovani za glasanje na ovom biračkom mjestu, a testni izbori imaju za cilj provjeriti funkcionisanje izbornih tehnologija i njihove povezanosti sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, kao i provjeru tehničkih uslova potrebnih za njihovu primjenu u izbornom procesu. Pozivaju se svi građani Srebrenika da se odazovu današnjim testnim izborima i svojim učešćem doprinesu uspješnoj provjeri izbornog procesa i tehnologije. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature zraka između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdohum.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Hotel Orion, Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, Ormanica Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavdić.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da očekuje da će se rat sa Iranom okončati nakon novembarskih srednjoročnih izbora za Američki kongres i ponovo zaprijetio napadom na lokacije povezane sa nuklearnim programom Teherana. Austrijski zagovornik europskih integracija Ginter Fellinger-Jahn pozvao je Bosnu i Hercegovinu da već od naredne godine odustane od konvertibilne marke i kao svoju valutu prihvati euro. On je na društvenoj mreži X objavio poruku uz grafiku na kojoj je predstavio zamišljeni bosansko-hercegovački novčić od 2 eura sa likom Alije Izetbegovića, zastavama Europske unije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. Kao jedan od glavnih argumenata za uvođenje zajedničke europske valute naveo je činjenicu da je konvertibilna marka već čvrsto vezana za euro. Kao i svakog 11. u mjesecu, Udruženje građana Žene Srebrenice Tuzla organizuje i danas mirni protest na Trgu žrtava genocida u Tuzli, podsjećajući javnost i institucije na najkrvaviji zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. U proteklih 15 dana zabilježen je porast prosječnih maloprodajnih cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa danas prosječna cijena dizela iznosi 3 marke 49 feninga po litru, benzina od 95 oktana 3 marke i 16 feninga, a benzina super 98 oktana 3 marke i 25 feninga. Podaci su Federalnog ministarstva trgovine. Prosječna cijena dizela je od 26. augusta do 10. septembra porasla sa 3,43 na 3,49 konvertibilnih maraka po litru, odnosno za 0,06 konvertibilnih maraka po litru. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je u 2026. godini pokrenuo aktivnosti nadogradnje informacionog sistema te na taj način ušao u novu fazu digitalne transformacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Za osiguranike to znači da više neće plaćati ampulirane lijekove ličnim sredstvima, a zatim podnositi zahtjeve za refundaciju troškova za nabavku lijekova. Svim osiguranim licima koji ispunjavaju uslove u skladu sa listom ampuliranih lijekova bit će omogućena terapija direktno u zdravstvenom ustanovama, odnosno u domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Srebrenik ove godine učestvuje na 22. međunarodnom sajmu ekologije EcoBIS, koji je okupio 218 izlagača na 115 štandova i 6 zemalja i regija Europe, potvrđujući značaj ove manifestacije kao mjesta predstavljanja domaće privrede, povezivanja poslovne zajednice i stvaranja novih poslovnih prilika. Ovog puta predstavnici gradske uprave u Srebreniku imali su priliku razgovarati sa federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemalom Hrnićem, kao i direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save, Senadom Memićem. Razgovarano je o projektima važnim za Srebrenika. Kako je istakao gradonačelnik Srebrenik Adnan Bjelić, razgovarano je o projektima važnim za Srebrenik i prema razgovorima veoma brzo se mogu očekivati nova infrastrukturna ulaganja u našu lokalnu zajednicu koja su vezana za vodoopskrbne objekte i putnu infrastrukturu. U razgovorima je posebno istaknuti značaj angažmana gradske uprave u Srebreniku u procesu eksproprijacije zemljišta potrebnog za izgradnju brze ceste Tuzla-Orašje, naveo je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da će se testni izbori održati danas u periodu od 9 do 15 sati i to na sljedećim biračkim mjestima. Lokacija Dom kulture, imaginarno biračko mjesto 049A00. Na ovom biračkom mjestu mogu glasati svi glasači sa prebivalištem na području grada Srebrenika. 049A023 Srebrenik Dom kulture, a na ovom biračkom mjestu mogu glasati samo glasači koji su registrovani za glasanje na navedenom biračkom mjestu. Na lokaciji ČHE bit će organizovano biračko mjesto gdje mogu glasati samo glasači registrovani za glasanje na ovom biračkom mjestu, a testni izbori imaju za cilj provjeriti funkcionisanje izbornih tehnologija i njihove povezanosti sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, kao i provjeru tehničkih uslova potrebnih za njihovu primjenu u izbornom procesu. Pozivaju se svi građani Srebrenika da se odazovu današnjim testnim izborima i svojim učešćem doprinesu uspješnoj provjeri izbornog procesa i tehnologije. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature zraka između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdohum.
2: Srebrni radio.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je nagradni video konkurs pod nazivom Moj nastavnik, moj uzor, namijenjen svim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Cilj konkursa je promocija pozitivne uloge prosvjetnih radnika i isticanja značaja nastavničkog poziva te posticanje kreativnosti mladih kroz izradu kratkih filmova. Pravo učešća imaju učenici svih osnovnih i srednjih škola, a radove mogu prijaviti pojedinačno ili u timu od najviše 4 učenika pod vodstvom mentora. Svaka škola na konkurs može poslati samo jedan autorski film. Kratki film mora odgovarati temi konkursa i trajati najviše 5 minuta, a video mora biti snimljen u HD kvalitetu, format 16:9, MP4 ili MOV, a prilagođen za medijsko prikazivanje. Film mora biti originalno autorsko djelo učenika. Stručni žiri ocijenit će pristigle radove i odabrati 3 najbolja za koja su obezbeđene diplome i vrijedne nagrade. Pobjednički filmovi bit će javno promovisani, dok će nagrade učenicima biti svečano uručene na manifestaciji povodom 5. oktobra Svjetskog dana učitelja. Detaljnije informacije o načinu i roku prijave kao i konkursnoj proceduri dostupne su na zvaničnoj web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Magazin obrazovanje, nauka, kultura i talasi Srebrnog radija. Poštovani slušalci, bolesti ovisnosti ne odnose samo se na alkohol i droge, već sve više obuhvataju probleme povezane sa kockanjem, prekomjernim korištenjem interneta i videoigara, te kompulzivnom kupovinom, na šta novim informativno-edukativnim materijalima upozorava i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Zavod je primio nove letke i postere sa informacijama o različitim oblicima ovisnosti, njihovim posljedicama i rizicima koji mogu biti izloženi različite kategorije stanovništva. Posebna pažnja je posvećena ovisnosti od alkoholu i zloupotrebi droga, a kod korištenja droga upozorava se i na povećani rizik od prenosa hepatitisa B i C. Istovremeno, među problemima na koje se želi skrenuti pažnja nalazi se i kockanje, ovisnost o internetu i videoigrama, te kompulzivna kupovina. Time se ukazuje da bolesti ovisnosti mogu imati različite oblike i da se određena ponašanja, iako se u početku mogu činiti bezazlenim, mogu razviti u problem koji utiče na svakodnevnicu i život pojedinca. Uz materijale posvećene ovisnostima, Zavod je pripremio i sadržaje kojima građane podsjeća na značaj redovne fizičke aktivnosti. Kod djece i mladi redovno kretanje doprinosi jačanju mišića i kostiju, boljoj kondiciji i raspoloženju, te razvoju zdravih navika. Kod odraslih fizička aktivnost može pomoći u očuvanju zdravlja i energije, smanjiti rizik od niza hroničnih bolesti, te pozitivno uticati na kvalitet života. Informativni i promotivni materijali distribuiraju se putem zdravstvenih ustanova, partnerskih organizacija, javnih prostora i medija, ali i putem zvaničnih digitalnih kanala Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: U nastavku današnjeg magazina Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, malo ćemo i o tehnološkim dostignućima. Tehnološki gigant Google najavio je historijsko ulaganje u Finsku, a kompanija će u naredne dvije godine investirati najmanje 13 milijardi eura u razvoj napredne digitalne infrastrukture i podatkovnih centara namijenjenih umjetnoj inteligenciji. Riječ je o najvećoj pojedinačnoj investiciji Google u Europi i prema procjenama kompanije projekat bi Finskoj mogao donijeti više od 37.000 novih radnih mjesta tokom početne faze izgradnje koja je planirana za period do 2028. godine. Google navodi da bi ulaganja moglo povećati bruto domaći proizvod Finske u prosjeku za 3,6 milijardi eura godišnje. Milijarde eura će biti usmjerene u novu digitalnu infrastrukturu, uključujući centre za obradu podataka povezane sa umjetnom inteligencijom te prateću infrastrukturu. Kompanija planira ulagati i u čistu energiju, ali i pokrenuti posebne fondove namijenjene zaštiti prirode i podršci lokalnim zajednicama. Ministrica okoliša i klimatskih promjena Sari Multala objavila je na društvenoj mreži X da je riječ o najvećoj pojedinačnoj investiciji u historiji Finske. Google će osim velikih infrastrukturnih ulaganja u naredne 4 godine izdvojiti 31 milijun eura za projekte koji podržavaju lokalno obrazovanje i ekonomski rast u Hamini, Kajaniju, Muhosu i Valiju. Iako se u saopštenju kompanije direktno ne navodi izgradnja novih podatkovnih centara, Google govori o novim projektima, a kompanija je ranije kupila zemljište u tim općinama za projekte povezane sa podatkovnim centrima. Novo ulaganje pokazuje koliko brzo raste potreba za infrastrukturom potrebnom za razvoj umjetne inteligencije, ali i koliko velike tehnološke kompanije ulažu u zemlje koje mogu osigurati stabilnu energiju i povoljne uslove za rad podatkovnih centara.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, magazin obrazovanje, nauka, kultura. Umjetna inteligencija više nije tehnologija budućnosti, nego dio svakodnevnog života građana, poslovanja, kompanija i rada javne uprave. Ipak, u našoj državi u toj trci ozbiljno zaostajemo za većinom zemalja regiona. Prema podacima Eurostata za prošlu godinu, generativnu umjetnu inteligenciju u posljednja tri mjeseca koristilo je 18,6% građana BiH. U Srbiji je taj udio 20,3%, Crnoj Gori 22%, Hrvatskoj 27,5%, dok je prosjek Evropske unije čak 32,7%. Još veći jaz vidi se kod kompanija. Prema Agenciji za statistiku BiH, svega 6,4% domaćih preduzeća koristi tehnologije umjetne inteligencije, a kod velikih kompanija taj udio iznosi 12,3%. Za poređenje, u Evropskoj uniji umjetnu inteligenciju koristi 20% kompanija. Posebno zabrinjava stanje u javnoj upravi. Istraživanje UNDP-a pokazalo je da čak 70% državnih službenika u našoj državi već koristi umjetnu inteligenciju, ali gotovo 95% njih nikada nije prošlo obuku za njihovo korištenje. To otvara pitanje koliko se umjetna inteligencija u institucijama koristi planski, sigurno i odgovorno, a koliko je prepuštena individualnoj snalažljivosti zaposlenih. Bosna i Hercegovina dodatno zaostaje kada se posmatra i spremnost države da iskoristi umjetnu inteligenciju za javni interes. U Government AI Readings indeksu za prošlu godinu Srbije ostvareno je znatno bolji rezultat od Bosne i Hercegovine, dok je naša država među slabije rangiranim zemljama regiona, indeks procjenjuje kapacitet države da razvijaju, koriste i regulišu umjetnu inteligenciju u javnom sektoru. Srbija, za razliku od Bosne i Hercegovine, još ranije je počela graditi institucionalni okvir i strategiju razvoja, dok Hrvatska koristi prednost članstva Evropske unije i evropskih programa i pravila. Paradoks Bosne i Hercegovine zato postaje sve očigledni. Građani i službenici već koriste tehnologiju koja će u narednim godinama sve više mijenjati tržište rada, obrazovanje i javne usluge, dok država tek pokušava uspostaviti pravila ove igre.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

samo hitovi 90,8 i 103. Magazin obrazovanja, nauka, kultura na talasima Radio Srebrenika, a u nastavku opet o naučnim temama. Istraživači sa Univerziteta Kalifornija u Riversdale-u koriste GPS mjerenja da pronađu zaključane dijelove rasjeda u kojima se godinama gomila napetost. Metoda se odnosi na zone subdukcije koje proizvode najjače zemljotrese i tsunamije. Naučnici sa Kalifornijskog univerziteta razvili su metodu za identifikaciju mjesta na kojima su najveći zemljotresi na zemlji najvjerovatnije, te pokazali da je njihov model označio upravo onaj dio zone subdukcije kod poluostrva Kamčatka u istočnoj Rusiji, gdje u julu 2025. udario zemljotres magnitude 8,8 stepeni. Rad je objavljen u časopisu Geophysical Research Letters. Važno je istaći šta metoda može, a šta ne. Ona ne predviđa vrijeme zemljotresa, već identificira gdje se napetost gomila duž velikih rasjeda, čime omogućava naučnicima da odrede gdje je pucanje vjerovatno. Zemljotresi dospijevaju u naslove kada se dogode, ali godinama je prije toga rasjed tiho akumulira napetost, kaže geofizičar Gerrit Fonning, koji je vodio studiju. Pristup se fokusira na zone subdukcije, područja gdje jedna tektonska ploča klize ispod druge. E upravo tamo nastaju najveći zemljotresi na planeti, kažu naučnici, uključujući one jače od 8,5 stepeni po Merkalijevoj skali, koji često izazivaju razor tsunamije. Koristeći GPS mjerenja suptilnih pomaka tla, istraživači su razvili algoritam koji identifikuje dijelove rasjeda koji su zaključani i skladište energiju. Taj zaključak i zaključana područja poznato su kao asperiti i djeluju poput zakrpa trenja koje se opiru u kretanju, dok se otpor ne nagomila do tačke koja pokreće veliki zemljotres. Jednom riječju, naučnici tvrde da mogu predvidjeti gdje će udariti sljedeći veliki zemljotres.

0: 215-281. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Zreleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države danas odaju počast žrtvama terorističkog napada počinjenog prije 25 godina 11. septembra 2001. godine. U Njujorku će članovi porodica pročitati imena poginulih na mjestu napada na Svjetski trgovinski centar, a gotovo 3000 ljudi poginulo je u terorističkim napadima pripadnika Al-Kaide. Na ceremoniju u Njujorku održano će biti nekoliko minuta šutnje jer se komemoracija odnosi i na žrtve koje su kasnije preminule kao posljedica napada. Američka vlada priznala je da je broj ljudi koji su preminuli od zdravstvenih problema uzrokovanih napadima već daleko premašio broj onih koji su poginuli u samim napadima, a američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti do sada su zabilježili više od 57.000 slučajeva raka povezanih sa ovim napadima. Nakon što je uvođenje elektronskog sistema provjere podataka donijelo nove procedure na vanjskim granicama Europske unije, građanima Bosne i Hercegovine uskoro stiže još jedna novina koju će morati ispuniti prije putovanja. Riječ je o ETIAS-u, odnosno Europskom sistemu putnih informacija i odobrenja putovanja. Europska unija planira da počne sa radom u posljednjem kvartalu ove godine, a tačan datum početka primjene još nije objavljen. Iz Brisela su ranije najavili da će ga objaviti nekoliko mjeseci prije početka primjene. Za građane Bosne i Hercegovine posebno je važno da ETIAS nije viza, bezvizni režim za kratka putovanja u zemlje koje primjenjuju ovaj sistem ostaje na snazi, ali će putnici prije polaska morati podnijeti elektronski zahtjev i dobiti odobrenje za putovanje. Drugim riječima, za odlazak u Hrvatsku i druge zemlje koje budu primjenjivali ovaj program, građani Bosne i Hercegovine će prije puta morati imati važeću putnu autorizaciju. U drugom kvartalu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 896.000 ekonomski aktivno ili 48,5%, a 952.000 osoba je izvan radne snage. Od ukupno radno sposobnog stanovništva 771.000 je bilo zaposleno, a broj zaposlenih u odnosu na prvi kvartal ove godine smanjen je za 3,3%, broj nezaposlenih povećan za 7,8%. Ukupan broj aktivnog stanovništva se smanjio u odnosu na prvi kvartal ove godine za 1,9%. Stopa zaposlenosti u drugom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal smanjena je za 1,4%. U strukturi aktivnog stanovništva 543.000 su muškarci ili 60,7%, a 352.000 su žene. Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji MUP-a Tuzlanskog kantona, čime se stvaraju uslovi za efikasniji rad policije i brži odgovor na savremene sigurnosne izazove. Najznačajnija novina u radu uprave policije jeste formiranje odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje, koji će omogućiti plansko korištenje dronova za nadzor saobraćaja, potrage i spašavanja, praćenje masovnih okupljanja te rasvjetljavanje krivičnih djela i postupanja u vanrednim situacijama. Na mjesnom području Tinje u Srebreniku ovih dana u toku su završni radovi projekta izgradnje vodovodnog sistema. Distributivna mreža Tinja faza 2, vrijedna 591.107 konvertibilnih maraka, obuhvata izgradnju mreže za naselja Tinja Gornja, Tinja Donja i Previle. Ovim radovima pravi se još jedan ključan korak u povezivanju i formiranju kompletnog sistema vodosnabdjevanja mjesnog područja Tinje, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Radove izvodi grupa ponuđača Bušenje ispod puteva, Bor Tehnik d.o.o. Brčko i Papilon d.o.o. Čelić. U Tinji istovremeno se radi na dvije faze izgradnje distributivne mreže, rezervoaru u Previle, ali se provodi aktivnost na realizaciji dodatnih projekata koji će povezati izvorište sa novo izgrađenim sistemom. Kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, cilj je jasan da svaki dio Tinje, ali i Srebrenika dobije pouzdan pristup vodi. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature zraka između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdohum.
2: It's been said and done. Srebreni radio.

0: Hit Radio. Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
6: Samo hitovi.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Pratite Talase radio Srebrenika posle podne uz 90,8 i 103 MHz, a naravno pozdrav idu onima koji su putem interneta zajedno uz naš radio program. Povodom za danas zakazanih tesnih izbora u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija BiH je u stalnom zasjedanju i neprekidnoj komunikaciji sa općinskim i gradskim izbornim komisijama, jer nažalost zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu još uvijek otvorena, saopšteno iz Centralne izborne komisije. Naime, za pojedina biračka mjesta nisu bili blagovremeno dostavljeni testni glasački listići, što će biti naučena lekcija za bolju organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore zakazane za 4. oktobar ove godine, ističu iz Centralne izborne komisije. Sve općinske gradske izborne komisije su obavještene da odmah po sticanju uslova otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informišu javnost i birača, te u skladu sa vremenom otvaranja biračkog mjesta podrže testno glasanje, ali najdalje do 18 sati. Testni izbori provode se kao pripremna aktivnost u smislu člana 20.16 stav 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti i sigurnosti te pouzdanosti primjenjivosti tih specifičnih izbornih tehnologija, navode iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Inače, poštovani slušalci, na području našeg grada, dakle u organizaciji gradske izborne komisije Srebrenik, do 19 sati možete vršiti, da tako kažemo, tu edukaciju, svojevrsnu otići kao da je pravi izborni dan, i to na dva mjesta u Domu kulture u Srebreniku i naravno u naselju Čehaje, i vidjeti na koji način se taj proces odvija, praktično upoznati se sa samom procedurom glasanja na predstojećim opštim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Dakle, taj testni izborni dan i simulacija izbora organizuje se i na području našeg grada. Pa eto, svi vi koji ste zainteresovani to možete obaviti i izvršiti, je li, to testno glasanje na dvije lokacije, Dom kulture Srebrenik i naseljeno mjesto Čehaje.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kako obično kažemo, naravno informativni smo, zabavni i edukativni, da smo edukativni i da dijelimo neke fine korisne savjete, to potvrđujemo i u narednim minutama. Kardiovaskularne bolesti odnose, poštovani slušalci, možda to niste ni znali, oko 20 miliona života svake godine u svijetu, a stručnjaci sugerišu da bi recimo dodavanje više crvene i ljubičaste hrane u ishranu moglo pomoći u podršci zdravlju srca. Dakle, povrće, voće i hrana koja je ljubičasta i crvene boje donosi vam brojne benefite i zdravstvene prednosti kada je reč o zdravlju srca. Kako navode naučnici, to je djelom zahvaljujući antocijaninima, antioksidativnim biljnim spojevima koji su odgovorni za prepoznatljivu boju crvenog voća i povrća. Antocijanini su vrsta polifenola, grupe prirodnih spojeva koji se nalaze u biljkama. Doktorica Nisa Aslam izdvojila je nekoliko namirnica crvene i ljubičaste boje koje je preporučljivo uvrstiti u ishranu. Crno grožđe sadrži polifenole i resveratrol, spojeve koji se nalaze u mnogim drugim biljkama, a ishrana bogata upravo tim polifenolima može smanjiti rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Uz to dodaje da borovnice svoju plavo ljubičastu boju duguju antocijaninima koji također čine čak 60% polifenola prisutnih u tom voću. Idealne su kada se pospu po kaši ili jogurtu. Osim toga, crveni luk sadrži mnoge elemente koji pomažu u snižavanju krvnog pritiska, a stručnjaci dodaju da i kupine idealno pristaju u salate, jednako su ukusne kada se jedu i samostalno. Antocijanini djeluju na metabolički sindrom, a riječ je o grupi stanja koje uključuju visok krvni pritisak, povišen nivo šećera u krvi, višak masnog tkiva oko stomaka ili struka, visok nivo holesterola. Stručnjaci dodaju da je crveni kupus namirnica koja bi mogla biti korisna za zdravlje srca, jer sadrži i vitamin C, mnogo vlakana koji potiču zdravu probavu. Jednom riječu, evo dakle, grožđe, ono crno tamno, pa onda borovnice, pa kupine, maline, sve to ide dobro. Nar također, kada krene njegova sezona, a onda crveni luk i što još, crveni kupus. Eto, to bi trebalo što više uvrstiti u ishranu kako bi sačuvali zdravlje srca.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, evo ova kiša koja je počela da konačno pada iznad našeg grada i nadamo se da će donijeti tu potrebnu dozu osvježenja, ali i poboljšanja hidrološke situacije. Ono što nam je najviše potrebno jeste dakle da se napune izvorišta pitkom vodom i da u tom smislu konačno počne da se uspostavlja normalizacija u isporuci vode, a dobro će doći i da se vegetacija osvježi i da se spriječe svi ovi požari koji su aktuelne ovih dana. Požari u Tuzlanskom kantonu u proteka 24 sata zahtijevali su ponovno intervenciju vatrogasnih jedinica, a najveća materijalna šteta zabilježena je na stambenom objektu u naselju Klokotnica na području općine Doboj Istok. Požar u Klokotnici izbio je u jutarnjim satima. Na teren su izašli pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj sa 2 vatrogasna vozila i 6 vatrogasaca, kao i dobrovoljno vatrogasno društvo Doboj Istok. Na stambenom objektu pričinjena je velika materijalna šteta, povrijeđenih osoba na svu sreću nije bilo. Vatrogasci u Živinicama nastavljaju aktivnosti povezane sa požarištem na području Džebar i Gradina. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Živinice dostavljali su pitku vodu za zaposlenike javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona koji dalje rade na gašenju manjih zaostalih žarišta na ovom području. U Gradačcu vatrogasci su intervenisali zbog požara na električnim instalacijama u stambenom objektu u mjesnoj zajednici Kerep, a požar u Tuzlanskom kantonu zabilježen je i na području Tuzle. Profesionalna vatrogasna jedinica 2 puta intervenisala na lokaciji naselja Husino i ulici Zvonka Cerića u blizini firme Viba gdje su gorili šuma i nisko rastinje. Tuzlanski vatrogasci tokom protekla 24 sata imali su 5 intervencija i na dostavi pitke vode.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi Talasi Srebrenog radija na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice stoji da je 13 sati i 38 minuta. Poštovani slušalci, četvrt stoljeća je nakon napada na Sjedinjene Američke Države, odnosno 11. septembra i napad koji je promijenio, da tako kažemo, sliku svijeta. Ratovi pokrenuti u okviru američkog rata protiv terorizma direktno ili indirektno odnijeli su između 4,5 i 4,7 miliona života. Desetine miliona ljudi ostalo je bez svojih domova, a financijska cijena za Sjedinjene Američke Države mjeri se bilionima dolara. 25 godina prošlo je otkako je 19 pripadnika Al-Kaide otelo 4 putnička aviona i izvelo napade na svjetski trgovinski centar i Pentagon, ubivši gotovo 3000 ljudi. Ono što je uslijedilo promijenilo je američku vanjsku politiku za cijelu generaciju. Ratovi, invazije, zračni udari i operacije protiv terorizma prošli su od Afganistana, Iraka do Pakistana, Jemena, Somalije, Libije i Sirije. Sve se promijenilo, rekao je za Al Jazeeru jedan Iračanin koji je u vrijeme američke invazije 2003. godine bio 18-godišnji student. Manje od mjesec dana nakon napada na New York i Washington, Sjedinjene Države 7. oktobra 2001. pokrenule su operaciju Enduring Freedom i napali Afganistan. Talibanska vlast pala je za nekoliko sedmica, ali je rat trajao gotovo 20 godina i postao najduži u američkoj historiji. Prema projektu Cost of War instituta Univerziteta Brown, ratovi koje su Sjedinjene Američke Države pokrenule i predvodile nakon 11. septembra, direktno ili indirektno, odnijeli su između 4,5 miliona i 4,7 miliona života. Oko 940 hiljada ljudi je poginulo direktno u ratnom nasilju, dok istraživači procjenjuju da je još između 3,6 i 3,8 miliona ljudi umrlo od indirektnih posljedica ratova, bolesti, pothranjenosti, uništene infrastrukture i urušavanja zdravstvenog sistema. U Afganistanu je prema podacima koje prenosi Al Jazeera direktno stradalo oko 176 hiljada ljudi, dok su glad, bolesti i neliječene povrede odnijele još stotine hiljada života. Kada su se posljednji američki vojnici povukli iz te zemlje 2021. talibani su se vratili na vlast. Manje od dvije godine nakon početka rata u Afganistanu, 19. marta 2003. počela je američka invazija na Irak. Jedno od glavnih opravdanja Washingtona bila je tvrdnja da režim Sadama Huseina posjeduje oružje za masovno uništenje. Međutim, takve zalihe nikada nisu pronađene. Prema podacima koje navodi Al Jazeera, direktna ratna stradanja u Iraku odnijela su 315 hiljada života. Posebno je bitno napomenuti da ono za što su Amerikanci napali Irak nikad nisu pronašli. Paralelno sa velikim kopnenim ratovima, Sjedinjene Američke Države vodile su i zračne i bespilotne kampanje u Pakistanu, Jemenu i Somaliji. Zabilježeno je 423 američka napada u Pakistanu, u kojem je prema procjenama poginulo između 2499 i 4001 osoba, uključujući i između 424 i 966 civila. U Jemenu je zabilježeno 186 napada i racija. Tu je i Libija, u kojoj su Sjedinjene Američke Države učestvovale u kampanji pod Ujedinjenim nacijama. A tokom 7 mjeseci izvedeno je gotovo 9700 udara, navodi Amnesty International. Jedna od najvećih posljedica ratova nakon 11. septembra bilo je masovno rasovljavanje stanovništva. Procjenjuje se da je više od 38 miliona ljudi bilo prisiljeno napustiti svoje domove u Afganistanu, Iraku, Pakistanu, Jemenu, Somaliji, Filipinima, Libiji i Siriji, bilo odlaskom u druge zemlje ili što je prisilno raseljeno unutar vlastitih granica. Više od dvije decenije kasnije posljedice i danas traju. Više od 800 hiljada američkih vojnika je služilo u Afganistanu, 2,5 hiljade ih je poginulo, a 20 hiljada ranjeno prije povlačenja. Prema američkom Defense Casualty sistemu, u ratu je u Iraku poginulo 3481 pripadnik američkih oružanih snaga, 31 hiljada ih je ranjeno. Dugoročne posljedice posebno su vidljive među veteranima. 4 puta više američkih vojnika i veterana umrlo je od samoubistva nego što ih je poginulo u borbama tokom ratova nakon 11. septembra. Financijska cijena dvije decenije ratovanja također je ogromna. Sjedinjene Američke Države prema procjenama potrošile su oko 5,8 biliona dolara, dok se još najmanje 2,2 biliona dolara očekuje za dugoročnu brigu o veteranima. Ukupni trošak tako dostiže najmanje 8 biliona dolara. I poštovani slušalci, kada sada pomenete 11. septembar 2001. godine i tih 19 pripadnika Al-Kaide koji su oteli avione i udarima u tržne centre i sve ono što su napravili te 2001. godine, direktno, dakle, odgovorni su bili za stradanje 3000 ljudi samo udarom na tržne centre i Pentagon. I kada pogledate sve ove cifre, koliko je nakon toga što je Amerika krenula u kampanju da praktično glumi svjetskog policajca svugdje gdje se to njoj prohtje, koliko je ljudi poginulo, koliko je ljudi stradalo, koliko je ljudi raseljeno širom svijeta zbog tih 19 ljudi, fanatika Al-Kaide, koji su se odlučili u ime svojih uvjerenja prema vjeri i kome zna još to, da naprave taj napad koji je kasnije izmijenio totalno sliku svijeta i uzrokovao stradanje nedužnih ljudi širom ove planete. O troškovima koji se pominju kada je reč o financijama i mašineriji koja je pokrenuta da se i ne govori. Ali izgubljeni su životi, promijenjene sudbine ljudi, raseljeno toliko svijeta. Samo zbog toga što je tih 19 ljudi bilo fanatici i vjerovalo da će udarima na tržne centre i napadom na takav način na Sjedinjene Američke Države uništiti Ameriku. Zabluda vjerskih fanatika, evo do čega je dovela. 25 godina nakon toga i dalje bjesni ratovi. Palestina je praktično na ivici života. Izrael je tamo sranio sve što se može sraniti. Toliko ljudi poginulo, osakaćeno, ranjeno, raseljeno i pitanje je kada će uopšte da se uspostavi ikakav normalan život za stanovništvo koje je tamo. Izrael i danas čini tamo teror. Onda, nakon toga, svi ostali ratovi koji su krenuli. 19 fanatika vjerskih Al-Kaide promijenilo je svijet i odgovorno za stradanje i posljedice koje su nastale nakon svega ovoga. Sjedinjene Države tada odlučile da postanu svjetski policajac i gdje god im se prohtje, udare, pošalju svoje vojnike, dronove i tako dalje i tome slično. Mašinerija koja i dan danas gazi. Evo ponovo rat sa Irakom. Vrijedi li to, ljudi moji, svega ovoga, vrijedi li stradanja ovoliko ljudi? Ili se tamo neko na visokom nivou da ne možemo ni pomisliti, ni naš um običnih građana zamisliti ko sjede s kim za sto, iza nekih zatvorenih vrata u nekim separejima, kabinetima, telefonskim pozivima, sa crvenim linijama, dogovori se kako će ubijati svijet nedužan i na tome zarađivati. Razmislite i sami.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Posle podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, malo ćemo opet o sportu. Naime, nogomet ili fudbal, kako god želite, koji god termin upotrebljavate, je sportska igra koja je najmanje pretrpjela izmjena što se tiče u pravilima igre. Tek poneka izmjena je za svo vrijeme koliko se nogomet igra u odnosu na sve druge sportove gdje su uvođenja i pravila i rigorozna bila, pa su na neki način i promijenila i sam sistem igre i omogućila postizanje većeg broja poena, poput recimo u košarci uvođenje trojke i tako dalje. Fudbal to naime nije u tom smislu mijenjao pravila da sada ako šutnete loptu sa 40 metara pa date god da će vam pisati 3, ne, ostaje isto, ali neka pravila su malo izmijenjena i da tako kažemo kozmetičke, jeli, forme, vrlo malo, nema ono klasičnog nekadašnjeg ofsajda i tako dalje. E, u tom smislu čini se da neka pravila će ipak biti uvedena, a koliko će sad to promijeniti nogometnu igru. Naime, velika novost u nogometu, uvodi se crni karton, pravilo odmah stupa na snagu. Naime, Rumunjski nogometni savez uvodi potpuno novi mehanizam na utakmicama mlađih kategorija, a to je crni karton. Za razliku od žutog i crvenog, ovaj karton neće biti namijenjen nogometašima, već roditeljima i drugim gledaocima koji se neprimjerno ponašaju na tribinama. Nova pravila odobrena su 11. septembra i odmah stupaju na snagu u takmičenjima uzrasta do 7 i 16 godina. Naime, cilj Rumunjskog nogometnog saveza je zaštititi djecu od vrijeđanja, zastrašivanja, nasilja i pretjeranog pritiska odraslih tokom utakmica. Crni karton predstavlja posljednju fazu protokola koju će sudije primjenjivati kada ponašanje gledatelja pređe granicu prihvatljivog. Predviđena su 3 koraka. Sudija će najprije privremeno zaustaviti utakmicu i zatražiti od trenera da pokuša smiriti roditelje i ostale gledatelje. Ukoliko se neprimjereno ponašanje nastavi, utakmica će biti prekinuta na 10 minuta, a igrači obje ekipe otići će u slačionice. Ako ni nakon povratka na teren ne dođe do smirivanja situacije, sudija će pokazati crni karton i definitivno prekinuti utakmicu. O eventualnim dodatnim sankcijama potom će odlučivati disciplinski organi Rumunjskog nogometnog saveza. Posebno važan dio novih pravila odnosi se na zaštitu mladih nogometaša od njihovih vlastitih roditelja i članova porodice. Procedura se neće aktivirati samo zbog vrijeđanja sudija, protivničkog igrača ili trenera. Razlog za intervenciju može biti i roditelj koji tokom utakmice vrijeđa, udara ili gura vlastito dijete. Crni karton predviđen je u slučajima fizičkih ili verbalnih napada na članove stručnih štabova, protivničke igrače i trenere, kontinuirano vrijeđanje sudija te sukoba između roditelja i drugih gledatelja. Uvođenje crnog kartona ne znači promjenu pravila profesionalnog fudbala, niti uvođenje još jednog disciplinskog kartona za igrače. Riječ je o posebnom mehanizmu koji Rumunjski nogometni savez uvodi u omladinskim takmičenjima. Možda je ovo zaista i dobro i da se proširi na, da tako kažemo, sve ostale saveze, odnosno da to UEFA i FIFA prihvate, jer poštovani slušaoci, pogotovo u ovim zemljama poput naših i ovim ligama kakve su naše, šta se sve dešava i sa sudijama i sa gledateljima, uvođenje ovog crnog kartona, pa bilo bi vrlo učinkovito.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države danas odaju počast žrtvama terorističkog napada počinjenog prije 25 godina 11. septembra 2001. godine. U Njujorku će članovi porodica pročitati imena poginulih na mjestu napada na Svjetski trgovinski centar, a gotovo 3000 ljudi poginulo je u terorističkim napadima pripadnika Al-Kaide. Na ceremoniju u Njujorku održano će biti nekoliko minuta šutnje, jer se komemoracija odnosi i na žrtve koje su kasnije preminule kao posljedica napada. Američka vlada priznala je da je broj ljudi koji su preminuli od zdravstvenih problema uzrokovanih napadima već daleko premašio broj onih koji su poginuli u samim napadima, a američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti do sada su zabilježili više od 57.000 slučajeva raka povezanih sa ovim napadima. Nakon što je uvođenje elektronskog sistema provjere podataka donijelo nove procedure na vanjskim granicama Europske unije, građanima Bosne i Hercegovine uskoro stiže još jedna novina koju će morati ispuniti prije putovanja. Riječ je o ETIAS-u, odnosno Europskom sistemu putnih informacija i odobrenja putovanja. Europska unija planira da počne sa radom u posljednjem kvartalu ove godine, a tačan datum početka primjene još nije objavljen. Iz Brisela su ranije najavili da će ga objaviti nekoliko mjeseci prije početka primjene. Građane Bosne i Hercegovine posebno je važno da ETIAS nije viza, bezvizni režim za kratka putovanja u zemlje koje primjenjuju ovaj sistem ostaje na snazi, ali će putnici prije polaska morati podnijeti elektronski zahtjev i dobiti odobrenje za putovanje. Drugim riječima, za odlazak u Hrvatsku i druge zemlje koje budu primjenjivali ovaj program, građani Bosne i Hercegovine će prije puta morati imati važeću putnu autorizaciju. U drugom kvartalu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 896.000 ekonomski aktivno ili 48,5%, a 952.000 osoba je izvan radne snage. Od ukupno radno sposobnog stanovništva 771.000 je bilo zaposleno, a broj zaposlenih u odnosu na prvi kvartal ove godine smanjen je za 3,3%, broj nezaposlenih povećan za 7,8%. Ukupan broj aktivnog stanovništva se smanjio u odnosu na prvi kvartal ove godine za 1,9%. Stopa zaposlenosti u drugom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal smanjena je za 1,4%. U strukturi aktivnog stanovništva 543.000 su muškarci ili 60,7%, a 352.000 su žene. Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji MUP-a Tuzlanskog kantona, čime se stvaraju uslovi za efikasniji rad policije i brži odgovor na savremene sigurnosne izazove. Najznačajnija novina u radu uprave policije jeste formiranje odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje, koji će omogućiti plansko korištenje dronova za nadzor saobraćaja, potrage i spašavanja, praćenje masovnih okupljanja te rasvjetljavanje krivičnih djela i postupanja u vanrednim situacijama. Na mjesnom području Tinje u Srebreniku ovih dana u toku su završni radovi projekta izgradnje vodovodnog sistema. Distributivna mreža Tinja faza 2, vrijedna 591.107 konvertibilnih maraka, obuhvata izgradnju mreže za naselja Tinja Gornja, Tinja Donja i Previle. Ovim radovima pravi se još jedan ključan korak u povezivanju i formiranju kompletnog sistema vodosnabdijevanja mjesnog područja Tinje, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Radove izvodi grupa ponuđača Bušenje ispod puteva, Bor Tehnik d.o.o. Brčko i Papilon d.o.o. Čelić. U Tinji istovremeno se radi na dvije faze izgradnje distributivne mreže, rezervoaru Previle, ali i se provodi aktivnost na realizaciji dodatnih projekata koji će povezati izvorište sa novo izgrađenim sistemom. Kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, cilj je jasan da svaki dio Tinje, ali i Srebrenika, dobije pouzdan pristup vodi. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature zraka između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdohum.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Otvoreni programi talasi Srebrenog radija, 14 sati i 31 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A poštovani slušalci, govorimo opet o nogometu, našoj najboljoj vrsti, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Naime, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine potvrdio je da više nema ulaznica za utakmicu Zmajeva protiv Švedske u UEFA Ligi Nacija. Ogromno interesovanje navijača dodatno je pojačala činjenica da će se Edin Džeko upravo na ovom susretu oprostiti od reprezentativnog dresa. Za utakmicu je u prodaju pušten maksimalno dozvoljeni kapacitet od 11.000 sjedećih mjesta, a sve raspoložive ulaznice su rasprodate. Mogućnost kupovine u predprodaji imali su navijači koji su prethodno bili registrovani na platformi BH Fanatikos i BH Fans. Susret protiv Švedske imaće poseban značaj jer će predstavljati kraj jedne velike ere reprezentacije Bosne i Hercegovine. Edin Džeko će se tom prilikom oprostiti od dresa Zmajeva, zbog čega je interesovanje za mjesto na tribinama Bilinog polja izuzetno veliko. Fudbalski savez je sada i zvanično potvrdio da je svih 11.000 raspoloživih mjesta popunjeno. Navijači koji žele gledati reprezentaciju BiH protiv Poljske još uvijek imaju mogućnost doći do ulaznica. Prema informacijama Fudbalskog saveza, za taj susret je preostalo još oko 20% ukupno raspoloživih karata. I saveza su ujedno podsjetili na pravila ulaska na stadion. Svaki posjetilac mora imati važeću ulaznicu, što se odnosi i na djecu. Djeci mlađoj od 7 godina ulazak na stadion neće biti dozvoljen. Dakle, mlađa djeca od 7 godina neće moći ući na stadion.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pada kiša, kiša pada, vozačima naravno savjetujemo oprezniju vožnju, ljudi moji smanjite gaz po ovoj kiši i klizavom kolovozu, još ona masnoća od ulja, ispusnih dimova, gasova i prašina koja je bila prisutna, pa sve to nikako nije dobar saveznik i ovo je za bržu vožnju, zato molimo vas, smanjite gaz. A u nastavku našeg radio programa, evo priče o danas održanim testnim probnim izborima, odnosno još uvijek eto to ide do 19 sati. Problemi sa testnim izborima. Arnautović kaže da je kompanija koja doprima listiće kasnila sa štampanjem. Ljudi moji, evo, dobro je što su organizovali ovo testno, jer eto, odmah se pokazalo i na tom testnom da uvijek nešto kod nas u Bosni i Hercegovini šteka. Centralna izborna komisija danas provodi testne izbore širom Bosne i Hercegovine, a na biračko mjesto općine Novo Sarajevo došao je jedan član izborne komisije, Suad Arnautović. On je za portal Kliks dao izjavu. Iako su testni izbori trebali početi u 9 sati, došlo je problema sa dopremanjem izbornih listića. U ovom slučaju, kaže, radi se o kašnjenju isporuci testnih glasačkih listića u pojedine općine i gradove, odnosno općinske izborne komisije. Radi se dakle o tome da je kompanija koja je angažovana za ovaj posao kasnila sa štampanjem i distribucijom tih listića i to je jedna stvar koju su do sada uočili kao jedan problem, kaže Arnautović. On je dodao da su ovi problemi prilika da se to reši pred opšte izbore koje se održavaju 4. oktobra. Eto, dakle, vidjeli su koja je to prilika, kasni se sa distribucijom, pa hoće li do 4. oktobra neko to popraviti, vidjet ćemo. Istakao i da ova simulacija izbora, odnosno vježbanje za organe provođenja izbornog procesa u kontekstu montiranja uređaja za biometrijsku identifikaciju, skenere, ali i za same birače. Tako da će probati obje strane novčića, i birači i članovi organa za provođenje izbora. Bitna je kod same identifikacije kako se uređaj montira, kako se ostavlja u funkciju, jer u svakom uređaju postoji ta takozvana dvofaktorska provjera i putem kartice i putem određenog pina, koda, pasvorda, do same upotrebe identifikacionih dokumenata za identifikaciju, kao što je važeća lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Arnautović je to sve dao u izjavu za portal Kliks, mi prenijeli vama. A poštovani slušalci, vi koji ste vjerovatno eto otišli na pojedina ta mjesta koja su improvizovana i kako bi se simulirao sam taj izborni proces, znate kakva su vam iskustva, ali postavlja se jedno ovako logično pitanje: može li u nas ili kod nas u Bosni i Hercegovini išta normalno? Pa sad kada imate tu suvremenu tehnologiju, imate te informatičare, imate te programe, čuda Božija da tako kažemo, i može li se napraviti kakav jednostavniji proces kada je reč o tom elektronskom, dakle, registrovanju birača i tako dalje, a ne komplikovan program i softver koji sad treba da ponovo se uči neko kako će to raditi, pa onda dok ga instalira, dok se to provjeri autentifikacija, pa je li ovako, pa jeste li stisnuli prst kako treba, pa je li ovo, pa je li ono. Imaćemo mi vjerojatno tih zastoja i problema, ali što je tu, eto. Tako to ide sve do 4. oktobra, ali u svakom slučaju logično pitanje postavljeno bi, pa je li mogao napraviti se jednostavniji softver, da tako kažemo, u ovom savremenom informatičkom dobu kada ljudi čuda prave, a mi komplikujemo sa programom koji ćemo eto koristiti za glasanje. Ali mi ne bi bili mi da to tako nije kod nas. Što bi jednostavno kad može komplikovano?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Pozdrav i onima koji putem interneta i ovo posle podne su uz Srebrni radio. A još jedna servisna informacija u ovom posle podnevnom bloku informacija, poštovani slušalci. I sutra će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području Tuzlanskog kantona, dakle 12. septembra u subotu. A prema planu elektrodistribucije Tuzla, na području grada Tuzle, ulica Franjevačka, Ratimira Delitisa i Pazar u terminu od 8 do 12 sati neće biti napajanja sutra električnom energijom, pa se nadamo iskreno, cijenjeni potrošači, da ćete se prilagoditi tom isključenju električne energije.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Europska komisija danas je odobrila dodatni 6,1 milijardu eura za Ukrajinu za nabavku različitih odbrambenih proizvoda u području zračne i raketne odbrane, municije, bespilotnih letjelica i elektronskog ratovanja. Tim ključnim financijskim sredstvima, kako ističu, podupreće sposobnost Ukrajine da se odupre kontinuiranom i intenzivnom ruskom napadu balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama. Na Trgu slobode u Tuzli danas je održano redovno mirno okupljanje članica udruženja Majke Srebrenice i Podrinja, koje svakog 11. u mjesecu podsjećaju na genocid počinjen u julu 1995. godine, te traže pravdu za žrtve i pronalazak posmrtnih ostataka svojih najmilijih. Današnji skup protekao je u sjeni nedavnih događanja u Srbiji, gdje je uz prisustvo zvaničnika i vojne počasti ukupan presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Preživjele žrtve i članice udruženja istakle su da ovakvi postupci ponovo otvaraju rane porodicama koje decenijama tragaju za kostima svojih ubijenih. Oružane snage Bosne i Hercegovine tokom ove godine bile su angažovane više nego ikada ranije u pružanju pomoći civilnim strukturama u gašenju požara širom Bosne i Hercegovine, potvrđuju svoju ključnu ulogu u sistemu odgovora države na prioritete i druge katastrofe. U toku izvođenja aktivnosti helikopterske posade letile su više od 176 sati, a pri tome su izbacile oko 760.000 litara vode, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. U saopštenju navode da gašenje požara iz zraka predstavlja najsloženije operacije koje provode pripadnici brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Uz veliki napor i požrtvovanost, vojnici su na pojedinim požarištima vodu dopremali i konopcima na udaljenosti preko 400 metara. Inače, oružane snage Bosne i Hercegovine, u skladu sa prioritetima i raspoloživim kapacitetima te odlukama nadležnih institucija, nastavit će pružati pomoć civilnim strukturama i stanovništvu širom Bosne i Hercegovine. Povodom za danas zakazane testnih izbora u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u stalnom je zasjedanju i neprekidnoj komunikaciji sa općinskim i gradskim izbornim komisijama. Zbog nepredviđenih okolnosti, neka biračka mjesta nisu bila otvorena na vrijeme, saopšteno iz Centralne izborne komisije. Kako su naveli, za pojedina biračka mjesta nisu bila blagovremeno dostavljeni testni glasački listići, što će, ističu u Centralnoj izbornoj komisiji, biti naučena lekcija za bolju organizaciju distribucije transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore zakazane za 4. oktobar. Rezultat današnjih testnih izbora predstavlja osnov i za utvrđivanje eventualnih nedostataka i potreba za naredne aktivnosti tokom izbora 4. oktobra ove godine. Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku o raspisivanju dva javna poziva iz oblasti energetske efikasnosti i ukupne vrijednosti 2 miliona konvertibilnih maraka. Javni poziv za dodjelu sredstava za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za ovu godinu u ukupnom iznosu od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka i na njega se mogu prijaviti fizičke osobe vlasnici stambenih objekata, a također raspisan će biti javni poziv za dodjelu sredstava za kupovinu novih električnih vozila za ovu godinu. Ukupan iznos sredstava fonda koji se dodjeljuje za ove namjene je 500.000 maraka i na njega se mogu prijaviti pravne i fizičke osobe, obrti i srodne djelatnosti. Vrijeme trajanja javnog poziva najkasnije do 31. decembra ove godine. Na mjesnom području Tinje u Srebreniku ovih dana u toku su završni radovi projekta izgradnje vodovodnog sistema. Distributivna mreža Tinja faza 2, vrijedna 591.107 konvertibilnih maraka, obuhvata izgradnju mreže za naselja Tinja Gornja, Tinja Donja i Previle. Ovim radovima pravi se još jedan ključan korak u povezivanju i formiranju kompletnog sistema vodosnabdjevanja mjesnog područja Tinje, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Radove izvodi grupa ponuđača Bušenje ispod puteva, Bor Tehnik DOO Brčko i Papilon DOO Čelić. U Tinji istovremeno se radi na dvije faze izgradnje distributivne mreže, rezervoaru Previle, ali se provodi aktivnost na realizaciji dodatnih projekata koji će povezati izvorište sa novo izgrađenim sistemom. Kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, cilj je jasan da svaki dio Tinje, ali i Srebrenika, dobije pouzdan pristup vodi. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature zraka između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja-Nemila te dionici A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, kao i na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdohum.
2: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je upriličila tesne izbore, sve pripremajući se naravno za 4. oktobar i dakle glavni izborni dan. A na opštim izborima ove godine birači će svoje biračko pravo ostvarivati uz korištenje novih izbornih tehnologija. Sam postup glasanja razlikovat će se od ranih izbornih ciklusa, pa je važno znati šta birače očekuje od ulaska na biračko mjesto do ubacivanja glasačkog listića u skener. Kako se moglo vidjeti, poštovani slušalci, na današnjim testnim izborima, pod broj 1 važna je identifikacija na biračkom mjestu. Pod ulasku na biračko mjesto svaki birač se prvo mora identifikovati. Potrebno je članu biračkog odbora dati na uvid važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Nakon toga ide i elektronsko očitavanje podataka. Podaci sa identifikacionog dokumenta potom se elektronski očitavaju putem uređaja koji se nalazi na biračkom mjestu. Dakle, skenira se vaša lična karta, vozačka dozvola ili pasoš, a onda pod broj 3 biometrijska provjera identiteta. Nakon očitavanja dokumenta slijedi i ta biometrijska autentifikacija. Vi morate kažiprst svoje desne ruke da položite ravno na senzor uređaja kako bi sistem izvršio provjeru vašeg identiteta. Nakon toga, kada se izvrši ta identifikacija i biometrijska autentifikacija, kada budu uspješno završene, uređaj ispisuje potvrdu. Birač tu potvrdu potpisuje prije nego što dobije glasačke listiće. Dakle, izbaci se jedan, pa možemo reći onako, tiket kao kada dobijete račun za kupovinu u nekom objektu, i taj tiket ili taj papir koji se izbaci iz skenera morat ćete potpisati. Potom tog potpisivanja preuzimate materijal za glasanje. Uz glasačke listiće birač dobija kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu, nakon čega odlazi u glasačku kabinu. Glasački listići na ovogodišnjim izborima imaju, poštovani slušalci, drugačiji izgled, a označavaju se isključivo posebnim flowmasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Prije glasanja potrebno je pažljivo pročitati uputstvo na glasačkom listiću. Pod broj 6. Kako se glasa za pojedine kandidate. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potrebno je potpuno ispuniti kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na drugoj vrsti glasačkog listića na lijevoj strani nalazi se naziv političkog subjekta, dok je na desnoj strani naveden redni broj kandidata. Birač može potpuno ispuniti kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta, a druga mogućnost je da uz označavanje političkog subjekta birač potpuno ispuni i kružiće ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata tog političkog subjekta. Imena i prezimena kandidata uz njihove redne brojeve mogu se provjeriti na kandidacijskoj listi koju birač dobija zajedno sa glasačkim materijalom. Nakon što završi glasanje, birač glasačke listiće neće presjavijati kao što je to bilo prije. Potrebno ih je ravno staviti u zaštitnu fasciklu i glasački listić potom se jedan po jedan stavlja u skener, tako da je lice glasačkog listića okrenuto prema dolje. Nakon što svi glasački listići budu ubačeni u skener, zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu potrebno je vratiti članu biračkog odbora. Eto, tako je to što se tiče procesa glasanja na današnjim testnim izborima bilo, a 4. oktobra onda će to biti ono pravo glasanje. Eto, uglavnom mi vam prenijeli kako sama procedura ide, pa pratite te reklamne, da tako kažemo, spotove, propagandni materijal na kojem se detaljno nalaze uputstva kako glasati za predstojeće izbore.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: 15 sati i 17 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice, poštovani slušalci. A u nastavku našeg radio programa opet ćemo malo nekim zdravim temama. Naime, doživjeti stotu, pa nije najvažnije. Što zaista treba da odlučite kako ćete stariti stotu, pa nije najvažnije. Što zaista treba da odlučite kako ćete stariti. Naime, danas se sve manje govori samo o

produžiti životni vijek, već produžiti period u kojem možete normalno funkcionisati, kretati se i uživati u svakodnevnici. Industrija dugovječnosti posljednjih godina snažno raste, a otvaraju se specijalizovane klinike i programi koji prate različite pokazatelje zdravlja, od mišićne mase, sna do kondicije, upalnih procesa ili drugi biomarkera. Jedan od najpoznatijih zagovornika takvog pristupa je Peter Attia, koji smatra da se na prevenciji bolesti treba raditi decenijama prije nego što se pojave prvi ozbiljni problemi. Poseban značaj daje treningu snage, kardiorespiratornoj kondiciji, kvalitetnom snu i praćenju zdravstvenih pokazatelja. Njegova ideja 100-godišnjeg desetoboja podrazumijeva da bi se tijelo trebalo pripremati za fizičke izazove duboke starosti mnogo ranije. Naime, poštovani slušalci, mišići nas čuvaju. Istraživanja i iskustvo stručnjaka sve više ukazuje na važnost očuvanja mišićne mase. Nakon 40. godine prirodno počinjemo gubiti mišiće, a taj proces se godinama može postati izraženi. Slabi mišići znače i veći rizik od padova i prijeloma, ali problema koji se povezuju sa metabolizmom i opštim zdravljem. Zato trening ne bi trebalo posmatrati kao samo način da bolje izgledamo na plaži. Mnogo važnije je pripremiti tijelo za godine koje dolaze, da možemo hodati, penjati se stepenicama, nositi teret i samostalno obavljati svakodnevne aktivnosti. Biološka dob također može mnogo od toga otkriti. Dvije osobe koje imaju 65 godina mogu izgledati i funkcionalno potpuno različito. Dok jedna može biti snažna i pokretna, druga može imati zdravstvene probleme koji su se razvijali godinama. E, zbog toga se sve više pažnje posvećuje načinu života, ishrani, fizičkoj aktivnosti, snu i metaboličkom zdravlju. Pored toga, važni su i odnosi s drugim ljudima. Društveni život, bliske veze i osjećaj i pripadnosti također su dio kvalitetnog starenja. Redovno kretanje, dakle morate se kretati. Ono oko čega postoji mnogo više saglasnosti, mnogo jednostavnije. Redovno kretanje, trening snage, kvalitet sna, uravnotežena ishrana, dobra metabolička kontrola i održavanje bliskih društvenih odnosa. To vam je recept za zdravo starenje i koliko god godina da doživite, da budete funkcionalni.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Svakodnevno, poštovani slušalci, bili smo svjedoci ovih užarenih paklenih dana, jer je da izbije po jedan požar na niskom šumskom rastinju, jer je da se čitavi kompleksi šuma zapale i da onda problem predstavlja i ekološki, dakle, faktor, ali i bezbjednosti u tom smislu. Obnova šuma je izuzetno značajna i čuvanje šuma, da tako kažemo, još više. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori između kantonalne uprave za šumarstvo Tuzlanskog kantona i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, Kladanj, o prenosu sredstava za obnovu i zaštitu šumskog kompleksa i unapređenje šumskog ekosistema na području našeg kantona. Uz naglasak da se radi o nastavku realizacije raspodjele sredstava prikupljenih Zakonom o šumama, koje je predviđeno programom raspodjele sredstava za šumarstvo, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Tuzlanskom kantonu Fedahi Ahmetović je danas kazao da je potpisano ukupno 7 ugovora u vrijednosti od 230.000 konvertibilnih maraka. Projekti su namijenjeni za unapređenje šumarstva u Tuzlanskom kantonu. Kada je reč o područjima, od ukupnog iznosa, 6 projekata u vrijednosti od 130.000 odnose se na obnovu šuma i unapređenje reproduktivnog materijala kroz nabavku sadnog materijala, radove u rasadnicima, kroz doradu i čuvanje sjemena. Tu su zatim i projekti edukacije kadrova šume Tuzlanskog kantona i podizanje ekološke svijesti, a osim ovih tekućih, tu su i projekti sanacije mostova u vrijednosti 100.000 maraka. Radi se o mostovima na šumskom kamionskom putu Maočka rijeka, koji se nalazi na području grada Srebrenika, istakli su iz uprave šume Tuzlanskog kantona. Naime, naglasivši da je cilj ovih projekata poboljšanje uslova za gazdovanje šumama i zaštitu šuma od požara, od čega korist imaju lokalne zajednice i privredni subjekti koji obavljaju djelatnost na području Tuzlanskog kantona. Eto, dakle, iće i na popravku tih puteva i mostova na području grada Srebrenika, odnosno na šumskom kamionskom putu Maočka rijeka.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio,

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Program Otvoreni, i to na talasima Srebrnog radija. Poštovani slušalci, mi jesmo otvoreni, nismo uopšte zatvoreni ni za kakvu komunikaciju, mi smo široko grudi otvorenih svjetonazora i razumijemo sve vas koji imate neke potrebe i tako dalje i tome slično. Pa razumijemo i one koji žele da budu što ljepši, da izgledaju što bolje, kvalitetnije i tako dalje. E sad, svi ste, jel da vi čuli za Donalda Trumpa? Čovjek, eto, onakav kakav je na kormilu najmoćnije svjetske sile i u pogledu na oružanja i ekonomije i tako dalje. I eto, postavi se to, dođe to kao neka statistička greška, ljudi moji. Mora nekad i kosmos da napravi neku grešku i Bog greši ponekad, jel tako? Pjevao je legendarni Ipče Ahmedovski. I eto, baš ta pjesma najbolje oslikava Donalda Trumpa. Eto, i Bog pogreši ponekad, pa se i takvi ljudi nađu na takvim mjestima. Ali nećemo mi o Donaldu Trumpu, mi ćemo o Trump, ali Melaniji. Jeste li čuli i znate li za Melaniju? Pa ko ne zna za Melaniju, čim ste čuli i za Trumpa, znate i za njegovu suprugu, gospođu Melaniju Trump. I ona je ovako, porijeklom s ovih naših balkanskih prostora, korijene vodi iz Slovenije, i Slovenci imaju čime, eto, da se ponose. Imaju prvu svjetsku damu, svoju zemljakinju. E, koliko sad to Slovenija ima koristi od toga, Bog dragi da ga zna, vjerovatno nikakve. Baš briga Melaniju za Sloveniju. Ona gleda u svog Trumpa. Ali, što mi sad pričamo o Melaniji? Pa pazi sad ovako, svi znate, jel tako, kako Melanija zanosno izgleda. U poređenju s Trumpom, pa ona je svemirski brod. E, sad, i to onaj najbolji. E, zašto Melanija izgleda tako? Pa dobro, svi ćete reći, ima Trumpa, ima pare, može joj se. E, tačno joj se može, ali ima neka i rutina koju ona koristi, pa joj se može. Naime, gospođi Melaniji Trump je 56 godina, ko vjerovao, ko ne vjerovao, ali tako joj stoji u godini rođenja. Dakle, ima gospođa Melanija 56 godina. Melanija Trump je godinama bila prepoznatljiva po njegovanom izgledu, jednostavnom beauty stilu i vitkoj liniji. I danas sa 56 godina, pored svih briga koje ima uz onog Trumpa, prva dama Sjedinjenih Američkih Država privlači pažnju svojim izgledom, koji je uglavnom vrlo odmjeren i nenametljiv. Što jeste, jeste, nemaju se šta prigovoriti osim što je izabrala Trumpa. Jel? Ali, iako se njen izgled često povezuje s njegom i genetikom te profesionalnim tretmanima, Melanija je ranije govorila i o svakodnevnim navikama kojih se drži, pa njen pristup nije se zasnivao samo na strogim dijetama, već prije na umjerenosti, zdravoj prehrani i fizičkoj aktivnosti. A posebno je ovo bitno, poštovani slušalci i drage slušateljke, umjerenost u svemu je bitna. E, ajmo mi sad da vidimo koliko je i kuda je to Melanija umjerena kada je reč o održavanju svog dobrog izgleda. Melanija je rekla da joj je doručak važan dio dana, posebno zbog brojnih obaveza koje je imala kao prva dama. Među namirnicama koje je pominje bili su smuti i zobena kaša. Ova zob, zaista nešto čudo jedno. Obično smo je smatrali konjskom hranom, zob, jel, konji i tako dalje. Ali eto, ima zobena ta kaša i zob neku magiju, pa i nama ljudima, jeli, insanima daje neku posebnu snagu. Dakle, zobena kaša, bogata vlaknima, i takav doručak može biti praktičan na način da se dan započne obrokom koji dugo daje osjećaj sitosti. Pa kad mogu konji, što ne bi mogli i mi, jel tako? E sad, voće joj je još važan dio prehrane. Jedna od navika o kojima je Melanija ranije govorila jeste svakodnevni unos voća. U jednom intervju za magazin Vogue pomenula je da joj je cilj pojesti nekoliko porcija voća tokom dana. Takav način prehrane osigurava gospođi Melaniji unos različitih vitamina, minerala i vlakana, ali Melanija nije zagovarala potpuno odricanje od hrane koju voli. Naime, upravo suprotno, govori da nema potrebu potpuno izbaciti šećer iz prehrane. Ako poželi nešto slatko, bira voće ili malo čokolade, a pominje i sladoled. Njena filozofija bila je da povremeno uživanje ne predstavlja problem ako je dio uravnotežene prehrane. E, to vam je ono što Melanija kaže, umjereno. Može malo da ga zakači, ali ne puno, je li tako? Takav pristup danas je sve češći i među stručnjacima za prehranu. Umjesto strogih zabrana, naglasak je na ukupnim navikama i umjerenosti. E, Melania voli da se hidrira. Kaže da joj je hidratacija vrlo bitna. Ranije, kaže, isticala je važnost dovoljnog unosa vode tokom dana. Jer dobra hidratacija važna je za cijeli organizam. Pa se sad vi, ljudi moji, napijte malo vode. Čaša vode, ajde odmah dok ja ovo vama kazujem, vi po vodu. Ali izgled kože, posebno kada je reč o njenoj svježini i elastičnosti. E vidite kako Melania izgleda sa 56 godina, znači voda je vrlo bitna, ljudi. Osim prehrane, rutine u prehrani i voda je bitna. Osim toga, sad idemo na ono dalje. To je ono što se tiče hrane, šta jede i pije. Pazi sad ovako, kaže i da pilates je dio njene rutine. Nakon rođenja sina Barona, Melania je govorila da su joj zdrava prehrana i pilates vježbe pomogli da se vrati u formu. Takva vrsta vježbanja može biti korisna za jačanje njenih mišića, držanje njenog tijela i fleksibilnost njenog tijela, a ne zahtjeva nužno intenzivne treninge. Dakle, poštovani slušalci, eto što Melania koristi kada je reč o jelu i piću, a kada je reč o uljepšavanju i beauty rutini, barem prema njenim ranijim izjavama, više se svodi na neki kontingent nego na drastične promjene. Zdrava prehrana, dovoljno tečnosti, kretanje, umjerenost i ostali su temelji navika koje godinama pominje kada je riječ o njenom izgledu. Eto što Melania radi, jede, pije i kako vježba. A sad kad može Melania, pa probajte malo i vi njene savjete neke da uzmete sebi u koristi, da svom organizmu date šansu da se makar malo približi onako izgledu Melanije. Ovo mislimo za drage dame. A sad, šta mislite šta jede Trump i kakve su njegove vježbe kad onako izgleda? A? Dalo bi se o tome dosta reći, ali idemo malo svirati.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
3: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 111 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Europska komisija danas je odobrila dodatni 6,1 milijardu eura za Ukrajinu za nabavku različitih odbrambenih proizvoda u području zračne i raketne odbrane, municije, bespilotnih letjelica i elektronskog ratovanja. Tim ključnim financijskim sredstvima, kako ističu, podupreće sposobnost Ukrajine da se odupre kontinuiranom i intenzivnom ruskom napadu balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama. Na Trgu slobode u Tuzli danas je održano redovno mirno okupljanje članica udruženja Majke Srebrenice i Podrinja, koje svakog 11. u mjesecu podsjećaju na genocid počinjen u julu 1995. godine, te traže pravdu za žrtve i pronalazak posmrtnih ostataka svojih najmilijih. Današnji skup protekao je u sjeni nedavnih događanja u Srbiji, gdje je uz prisustvo zvaničnika i vojne počasti ukupan presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Preživjele žrtve i članice udruženja istakle su da ovakvi postupci ponovo otvaraju rane porodicama koje decenijama tragaju za kostima svojih ubijenih. Oružane snage Bosne i Hercegovine tokom ove godine bile su angažovane više nego ikada ranije u pružanju pomoći civilnim strukturama u gašenju požara širom Bosne i Hercegovine, potvrđuju svoju ključnu ulogu u sistemu odgovora države na prioritete i druge katastrofe. U toku izvođenja aktivnosti helikopterske posade letjele su više od 176 sati, a pri tome su izbacile oko 760 hiljada litara vode, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. U saopštenju navode da gašenje požara i zraka predstavlja najsloženije operacije koje provode pripadnici brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Uz veliki napor i požrtvovanost, vojnici su na pojedinim požarištima vodu dopremali i konopcima na udaljenosti preko 400 metara. Inače, oružane snage Bosne i Hercegovine u skladu sa prioritetima i raspoloživim kapacitetima te odlukama nadležnih institucija nastavit će pružati pomoć civilnim strukturama i stanovništvu širom Bosne i Hercegovine. Povodom za danas zakazane testnih izbora u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u stalnom je zasjedanju i neprekidnoj komunikaciji sa općinskim i gradskim izbornim komisijama. Zbog nepredviđenih okolnosti, neka biračka mjesta nisu bila otvorena na vrijeme, saopšteno iz Centralne izborne komisije. Kako su naveli, za pojedina biračka mjesta nisu bila blagovremeno dostavljeni testni glasački listići, što će, ističu u Centralnoj izbornoj komisiji, biti naučena lekcija za bolju organizaciju distribucije transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore zakazane za 4. oktobar. Rezultat današnjih testnih izbora predstavlja osnov i za utvrđivanje eventualnih nedostataka i potreba za naredne aktivnosti tokom izbora 4. oktobra ove godine. Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku o raspisivanju dva javna poziva iz oblasti energetske efikasnosti i ukupne vrijednosti 2 miliona konvertibilnih maraka. Javni poziv za dodjelu sredstava za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za ovu godinu u ukupnom iznosu od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka i na njega se mogu prijaviti fizičke osobe vlasnici stambenih objekata, a također raspisan će biti javni poziv za dodjelu sredstava za kupovinu novih električnih vozila za ovu godinu. Ukupan iznos sredstava fonda koji se dodjeljuje za ove namjene je 500 hiljada maraka i na njega se mogu prijaviti pravne i fizičke osobe, obrti i srodne djelatnosti. Vrijeme trajanja javnog poziva najkasnije do 31. decembra ove godine. Na mjesnom području Tinje u Srebreniku ovih dana u toku su završni radovi projekta izgradnje vodovodnog sistema. Distributivna mreža Tinja faza 2 vrijedna 591.107 konvertibilnih maraka obuhvata izgradnju mreže za naselja Tinja Gornja, Tinja Donja i Previle. Ovim radovima pravi se još jedan ključan korak u povezivanju i formiranju kompletnog sistema vodosnabdjevanja mjesnog područja Tinje, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Radove izvodi grupa ponuđača Bušenje ispod puteva, Bor Tehnik DOO Brčko i Papilon DOO Čelić. U Tinji istovremeno se radi na dvije faze izgradnje distributivne mreže rezervoaru Previle, ali se provodi aktivnost na realizaciji dodatnih projekata koji će povezati izvorište sa novo izgrađenim sistemom. Kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, cilj je jasan da svaki dio Tinje, ali i Srebrenika dobije pouzdan pristup vodi. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature zraka između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdohum.
0: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Univerzalno.com premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
7: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
8: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo 7-dnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: hitovi 90,8 i 103. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Želite udobni život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik,
3: vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
6: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
5: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
6: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, Subotica.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
5: Samo hitovi.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
3: Komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Hotel Orion, Ormanica, Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, Ormanica, Srebrenik.

0: 215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.
7: Thank you.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: okej.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Izaberi MOV u dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062-013-949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061-131-898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene

0: ocenjivanjem.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini. HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni.

0: fire.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

98,103.

0: što? Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.

talasi osvježenja 90,8 i 103.

for the underside of the bank.